gëné julli da nañu ko bayyi buñu ko défé rek dañoo fakk salok mom azaka da nañu dem ba da nañu ko bayyi duñ ko joxéti da nañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootu ñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonent bi neena commerçant yi dañu sacc ci nat ak pésé buri dañu toñté kenn du ci man dara buur dootul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñoñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di parti koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxan yi dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modine sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé deug so leen tuwaye ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari dañen ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba wu xetam ci mujjuk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mujjuk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenbi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jalo kat yi dañuy bari lek kat riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mujjuk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mujjuk jamono mu ne waronté bi day bari ba kenn dutu loolu ci samol neena itam mujjuk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci dret lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mu nit ne la ma la gën diko tek ci dret kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci suuf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëd di teggu ci dérek ndax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla
kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat len li ñak fayda da yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waroko top yonent bi nak neena mujjuk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere won ci walu deret ak askan neena itam ñu bari lu ñuy xulo lañu nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo be ci xob bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñi tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfer lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañoo wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يلا نينا محمد محمد رسول الله موين دوال يلا بي والذين معه غاني خمني أننا نيوك موم دي أي جلد جمكو أشداء على الكفار نيوني دي نصحر لنو كي يفيري نيو بان يفيري لنو واي رحماء بينهم نيو يرمان تجسين بير لنو kon nak budé julit da ngay yërum sa mbokk julit dang koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bokk motax yenen ci bi ni do mëna nek julit fék li nga bëggal sa bokk bëggal lu loko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu juk jamono néna julli kat yi ak sujjot kat yi dana ñu neew lool néna itam goné yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmëndé ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallahu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lañ koy tek fook né dëgg da fay wañu wërse té dëgg moy yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolent bi neena mu juk jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy déssero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok déssero ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy déssero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añaw soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoyu la ci ëpp jëw lay nekk waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contane lo yalla beglo ko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yenente bi moy waxa Hudhayfa ibn al-Yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet bu ñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani

astuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax soode jangale yalla ba dajé fi arif billah so yene ci huwa daf koy dal di dekk soode jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so de deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo daq wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci huur biñu deg su yemon ci allah biñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal jegal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul qul huwallahu ahad samad wa qul huwallahu ahad ba nopi répéter allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ne litax mo di ne litax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ko am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alifat lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaju ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdhi llah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyya kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko waxna lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dem koy julle ko la seen gisseewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweli l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wanti bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dang ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffrer samat da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot gi 60 la min gi di 40 mu di 100 kat yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nañu ñun nam gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn walam yulat te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral sax yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuumal kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur comme nit ki jure ñi ne dedet yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yep yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ñi ko tuumal ci ne yalla dafa domo wa yunzil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bopam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون نانيتم يلا ودنا لا مملني كون لي تخ يلا جيتال لم يلي تك لم يولد جندي توما رك تخ ني
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaan bu bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax suug amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk yi ndé rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali انه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدم بوخني وقرعي باب الغير يا ربي لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بام ليريني امول بن ويرو واي امول بن داو واي بودول ياو نينا تي لا توك نا كيسا بونت تالال سما نياري لوخو بور فاسيني لا نيان دا مايما نينا تيم سما فك buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyena la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngi ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba noppi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul woon lu daan genn waye sa bu masana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëriño reen ba deewel bis dafa genn wa basra daliko laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوتا هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jiko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne sopp ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te gis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te waajalu leen ko
ngeen di yitte wo ay bi nit ñi te bayyi seen ay bi bop bis bu ne yene gi badanglu ci xewlu yalla di jëfëndiko ay xewalam te santu len ko bis bu ne ngeen sul neew te du ngeen ca waro yeen samay mbokk li de modi seeni problème kon nak yewu len su ñu yewo jog am yitte ci fasiyene safara seeni problème yalla dina ko safara ndax yalla modi ki nangu tu te modi borom yermale lolou la ibrahim ibn adham wax wa basr ñu ne suratul ikhlas soko de jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al-ghafari jundub ibn janada yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa and ak sayyidina jibril

tax benn waay ñëwoon ci yonente bi ñëwoon ci kaaba ga fekk fa benn góor mu ngay jàng suratul ikhlas rek. Mu ne góor gi, yow dégg nga fi toogee ba léegi maa ngi la dégg yaa ngi jàng suratul ikhlas, xanaa doo ma ci jox ndigal? Mu ne ko, dama bëgg goreel sama bopp ci safara, loolu tax ma koy jàng. Kon jox naa la ci ndigal dee ko def junni par bis, soo ko defee yàlla dana la goreel ci safara. Loolu tax ñu ne boo amee aajo sax, soo bindee junni yi sangoo ko yàlla mën na faj sa aajo. Soo amee jàngoro, soo bindee juróom-ñaari lixlaas neneen sangoo ko, wala nga naan ko, yàlla mën na faj sa jàngoro. Su dul jàngoroy dee. Kon tabaarakallahu, mbokk yi, saar bu bëri ngeenee la ngoo, saar bu yéemee ngoo mu di suratul ikhlas. Kon ñu leen koy dénk, di ko dénk suñu bopp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa shay akrama ala llahi min addua, nee na amul dara lu gën a tedd fa yàlla ci ñaan. Ñaan nag am na ay waxtu, guddigi bu xaajee waxtu ñaan la, bisu ajjuma waxtu ñaan la, takkusaanu ajjuma waxtu ñaan la, taxawaayu arafa waxtu ñaan la. Gannaaw julli gu ne ñaan bu ñu nangoo nga ca, gannaaw julli gu ne ñaan bu ñu nangoo nga ca. Guddi laylatul xadr waxtu ñaan la, weeru koor itam waxtu ñaan la. Kon mbokk yi, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi tabaarakallahu. Di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla yóbbuwaat ba déwén ñu génneewaat yeneen ci kattanu yàlla ak baaxam. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بكي جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu jóge ci xarit yi ak soppe yi, moo tax ñu def waxtaan wi muy njëriñu bismillahir rahmanir rahim, maanaam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ne itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee. Kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ne itam dana neexal commerce. Gis na ne itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. Bismillahi rahmani rahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñiy sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rahmani rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rahmani rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rahmani rahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boromam, dana dàq itam sheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rahmani rahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rahmani rahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko day jàng danañ la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rahmani rahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahi rahmani rahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلو نو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش يونغول غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرو بي مو دي واتش لو تولوك جيني ملائكه واتش نيو غونغيكو نينا كروك سين نغم يوكونا نينا ييتوم جيني يو ساي ساي يدان فاد نيت ني دان دن تشوكو اسمان دي دغلو جيني كروك نيوم نيب توسكاري نانو daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neenu fluki te modi planete yep yengu namu ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كمو متخ ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيبكو خمنتني أمغ دوم يبكو تدارج نينا مجنغ بفرئج بمنوخ بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تيا داراجا تخنا يالا جيغال لا ساي بكار يو ويجور ليكو جوخ يالا ييتام دانا جيغال سيرين باكو دون جانغال دانا جيغال ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نيو يوبو تيا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غوريل سي سفارا بو فا دوجو با موك أمنا بن واي بمسا ديكل يونتبي صلى الله عليه وسلم بمو نيوي من يونتبي لم موي فايو كي جل دومم يبكم جانغ القرآن يونتبي نيكو وخو يالا بيدي القرآن دي أمول دايو نخ فايم دفري فايالا xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonenti bi waxon te modini kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul ngariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonenti bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det سيدنا جبريل ييك بيمو ييغي با اغ تي اسرافيل تي اسرافيل مولاجكو اسرافيل ايتام دادي واخ واخ با تي مودي كلام الله لا غايه له نينا جبريل خم خم بو ويرني واخو يالا بي دي القران كم خمول دا يوم يالا ريكو خم جبريل دا دي واتسي نكي امن لكو يالا دي بمواسي بكي سيدنا محمد منيو نكو يا محمد ربك يقرئك السلام منيكو يا محمد صبرو من لي نيو نينا كيف كو خمني جلنغ سدوم يبكو مجانغ القرآن ملنني أجنغ جمي يوم melnani umra gi nga junni yoon melnani goreel nga junni jam melnani xex nga junni jihad melnani leel nga junni miskin yu xif melnani waddu nga junni julit yu rafle neena itam tiago gogu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiago gogu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf neena bo de djegi sirat itam moy and ak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallah mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlénen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran néna lolou mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi néna mo gën itam jooni ginar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi néna mbugal mu tar ñeñ na way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu di seeni bay ëllëk da nañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha dine la yentibi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhir ndax muy sax jeulenen ci abdullah ibn abbas mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine deme bu bu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ se wat sañ te bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëlee nañ ci abdulah ibnu mas'ud radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tudde leen azabaniya neena na nga sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim ndax bismillahi rrahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñent ñu ni jaam bi saa bu jàngee bismillahi rrahmani rrahim fii ci àdduna mindee fi nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa saadayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rrahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam di bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom di dégg nanu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéene lanu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoyu dañu ñu ñëw ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pédé won dara jaar tonalé ko asaman ak souf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro néna itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonent yalla nuhya lolou lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonent bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi te kat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ري وي نيب دي ووت نينا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا تاي ويخ ناني جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari gennina jeli ci jabir muné tour yalla wi ni wax allah modi ismullah al-a'zam néna xana gisulo saru al-qur'an yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu ri yu ko jaxal ben dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril niko waw dex yi ma gis fan lañu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril niko dex yi de xamna ni ñu ngi soti je ca kaw fara te lu di dex bi la yalla di terele ëlëk waye nak xawma fan la jori ten ko laaj sa borom ndax yow yalla daf la bëgg loko laaj mu wax lako neena yonenti bi daldi sukk ci saasi daldi ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jori non la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam dadi wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi dal di gëm ab diir mu ne ko xëppi yonent bi dal di xëppi bi mu xëppé gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn kubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldoan nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratun bayda nek ba nek wurus la buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñu wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xomb ya koy tekk te moy selule ci wurus wu xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme te rafet yeneen ci bi neena neeg bobu réy mi reyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ca aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinne la ko dale ca jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rekk picc mu tag ci montagne nee na na muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobule kon néeg ba néeg bu rëy la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñi bi jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim néeg ba daal di ubbeeku ba ñu duggee ci biir néeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba na rek génni jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba ma xoolee gis na ne mii mu bismillahi rrahmani rrahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ca la dexu sowma balle ci mii mu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci mii mu arrahim ca la dexu lem ga balle nee na fa alimtu anna asla hadihi al anhar al arbaa min al basmala nee na foofu nag laa xame ne cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmani rrahim nee na foofu nag la ma yàlla wax ne yow muhammad képp koo xam ne mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rrahmani rrahim ci saw xeet mu def ko ci xol bu sell bu ëllëgee danaa ko nàndal ci dex yi أعوذ بالله من الشيطان نوخني نغنيو بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو دا فا جيغي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 nee na loolu dana la fajal aajo yu bari nee na soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla wi ñu wax matiinu nee na loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole te itam baax na di ko jàngal aji feebar su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmani rrahim nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg-dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf laa taxaf mooy bu ragal waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmani rrahim musluwaay ëpp ko doole nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Meneen itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci fiisaki tawat dangay wax ci lul lim ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lammi ratax ci tooy ci miin ko. Ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmani rahim nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba bu dul feebaru ndee insha allahu dañu jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu al Khattab, jëme leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajob nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na nanga ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci juma ga, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu koo ko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy sarax lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa aalimu alghaybi washahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof wax li nga bëgg yëpp insha allahu yàlla dana ko faj. Moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax, ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem. Moo tax ñu ne bismillahi rahmani rahim dana di faj bobbuy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bobbuy metti mu bindu Omar ibnu Alxattab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana, waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana mi, mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne su fekkente ni dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn ne mu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi rahmani rahim junni, bëccëg gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ca mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg, bëgg yàlla jubale seen xol. Wax nañ ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dañu jubalé seen xol né ni tam imam ghazali radiyallahu anhu né ni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju wone né ni ngi koy defé nak modi né da ngay jindi ñaari rakka jang jinni jugat jindi wat ñaari rakka jangat jinni jugat jindi wat ñaari rakka jangat jinni jinni bo julli bo julli bo def rek def jinni jugat jinni ñaan mana bo defé jinni bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka daldi ñaan sa soxla jangat jinni jugat jinni ñaari rakka ñaan sa soxla jangat jinni jugat jinni ñaari rakka ñaan sa soxla kon jinni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé bu 12000 yi jeex néna insha allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu néna yeren ci bi daf ko waxon né ko yow aba hurayra so de jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim néna malaika yi dun dañ ci be bindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay nopp ci ñapp la néna so nopp ci ñapp la duñu dañ di le bindul tiyaba rek néna itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di le bindul bismillahir rahmanir rahim di le bindul ay tiyaba ba ba ngay sangu farata néna so ci amé doom itam néna nokki bu jëlé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bindu mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joté sa soxna sa bu jogé ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxé wax na né shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu né képp ko xamné jogna nam dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek shaytané dina tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jogna nam ma joté ak soxna shaytané dina taxaw pour fassiyene and ak mom joté ak mom ci soxna lolo tax القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جخ دولي شيطان نيكو نيت لاي نونو من غا بوك اك نيوم سين جابور من غا بوك اك نيوم سين علام يورن سي بي نيكون سوتي دوجو سي كير ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان داي وني دو دوجو سي كير بوبو موك نينا سوتي ني نيام دي ليك ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان دو بوك اك يو نيام وو نينا يتام so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté yow ci sa soxna soso mukk waaw léne nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum pop fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu soso seeni wayju dañu sagganam ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëfu shaytané ci ñoom mata kon cipp ku di julit war nga bayyi sa bopp xel ci ne am na ñak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytané ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne cipp ko xamni jog na nam ma jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jangé ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dana la mussal ci ayu sacc dana la mussal ci deewu mbettel da nga gis ku teug rek ndaysan teug yew ku teug rek teug yew bo jaar bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak dam so teugé fokk nga yew ndax yalla dañ la mussal ci deewu mbettel nani itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani itam cëpp ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërseug la wala ay way jëm neena insha allah yalla dana fa sa aju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and and bu rafet mo dina itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko nané yalla dina deppale seen xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox de nga jox ko borom xel mu naqari néna fiis lay doon ci moom néna bu ko naané xelam dana neex waaye nag dang koy jang juróom ñaari fan yu tagaloo ci katanu yàlla ak mbaaxam néna képp ko xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmaani rahim ci alwaba néna daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen néna aji feebar ju ca naan ci saafara soosu neena yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amum pour mu am doom nekk lu metti te difficile neena su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakalla matuga dafay daal di am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nara saay saay neena na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmaani rahim neena loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla neena ko ku muy tudd ci tur wi ñu wax bismillahi rahmaani rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem la nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu man ni waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee danga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata banañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw julli at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel nee na ndax kalaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombe bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berndeele ca lañuy toog lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfoa ci suratul ghashiya lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax ganjabil su ko defee bisu alxames lañ cay naan suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme bu ñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la al-qur'an wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci barab yu reey ya do fa tok ñom bu ñu yexé ci barab bobu nak neena tombe ak mudi bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld bu ñu fa toge nak amna xétu sangara bu neex bu len di servir xétu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne neexayu sangara ba jeegina dayo waye sañ da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xétu parfum bu muy xey neena yéene yéene go xamanteni danaka bala nga ag ci sangara wara da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam tarangi ñi kenn ñu duko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax indi nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di julli ci mom ba taxna ngeri ni bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré téré téré téré téré waye nak dinañ ci jukkal rek lo xamanteni jami dañu ko meuna jariño wax min ni ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokku na ci li nga xamni su ko defey yalla yalla mën nako musul ci metti tu bokk modi ni mu bind ar-rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben su ko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ci bobba yalla da nako mussel ci ayu bokku metti nene nitam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañe law nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neena nitam bo den nap kat neena soko bindé neena dadi koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barke neena itam batu al batu jalalabi te modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla da na ko yëkëti ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bëpp ñaan go xamni ngeen deen ge bismillahir rahmanir rahim la bëpp ñaan buñu ubbé bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni bax na itam ci walu baaw naan kep ko xamanteni deen ge gis nga ne réew mi nga nekk chefferesse moo fa am te moo di décor nee na nga jàng 71 bismillahir rahmanir rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw nee na itam baax na ci métit ndax bu fekkee da nga am métit wu tar wala nga am mbokk bu am métit wu tar nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahir rahmanir rahim yàlla dana ko dindi nee na baax na itam ci ku ñu liggéey nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahir rahmanir rahim neena téméré yoon diko ray ci yaramam neena liggéey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tégaloo ñu ne itam bisu dimanche ci bëccëg ba bu jant bi dee fenk nga taxaw jublu qibla nga jàng 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313
1: salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim yu ñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokki ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmadou tijani ndaw bu rejo dunya mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ko wax nga dëgg. Waaye continué nañu tam di ko laaj ni ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem neen ba kiifee ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ mu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu nekkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jógee ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma ya Omar atadri man as-sa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi, ya cay yiw ak ya cay ay, yépp nga gëm ko. Te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla su ko xasee gëm da nga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu di ko yàlla.
julit bi dafa wara xamne kep ku koy bëgg mbugelam buñ ko comparer ak mbugelu yalla mom moy ëpp fuf ci mom ndax yalla moko bind te boba ken xamuko kon yalla ci bopam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin manam neena man forcé wu ma kenn ci diine forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg ñu xamne may seen borom ma leen bind loolu moma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku melni ku leen bañ wala ku leen soxore yalla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wama qadarullaha haqqa qadrihi mana yalla ken jox ko gëddam ndax jox yalla gëddam modini nga jaamuko ban jaaxol ben intérêt ludo rek ngeureumam ak contentem mu melni ngeum yalla bala mëna am fokk xalat lal ko lolu so dello ci alquran da nga gis yalla di dello xelu julit ni pour ñu xol nature bi li ci nekk ci ay kiman pour lolu mëna gëna dëgeural seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fil ard fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur yalla neena ñi ma weddi xana ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xool yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéntaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa déggee adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko na muy bankee laafam ya di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan na xew Makka ak Amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci li nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmbiñ wi ngay waxe li aju ci bët yi ngay xoole li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj wa fi anfusikum afala tubsirun mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement dara yéemu ko itam ci boppam ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu te itam jullit
amna solo ci yalla d'une façon bo xamanteni suko xamone dana xamne fiko yalla tek tegu fa kenn lolu taxone na Abdullah ibn Umar ndax ku amone hikma la mom Abdullah ibn Umar ndax ni bayam amé won hikma di Umar ibn al-Khattab mom Abdullah ibn Umar non la amé itam hikma ni Abdullah ibn Umar masna taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormale Kaaba gi bu julit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla ndax orma bu rëy boo jox Kaaba gi loolu de taxoon na Abdoulaye ibn Omar fiir ba mer mer mu metti daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy keroog julit ñépp yee mu neen taxaw di ko xool moom Abdoulaye ibn Omar mu ne leen mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma yee mu na ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom waaye du seen boroom ñoom jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga ndax Kaaba ga aw doj rek la

jàpp ne yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbahun al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Yalla ci boppam mooy leerayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau, li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab, yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne la lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkkaya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkar turam bu màgg wa di ko sabbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ni fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami ssalaati wa iitaai zakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. Yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña kay jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayak jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli, du tax itam ñu naya génnee azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alqulubu wal absaar. Xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi. Neneen
xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wëlba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek waaw ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, mu ne itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pure du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihumullahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soob bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmme ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmme ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambàcc, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel. Yii yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génne ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubog borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kiy jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba
valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaaliss wuté woko dara lu rek dañ ca djublu néna jëmm yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yene ci bi ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc ci suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci sa wépp suratu yasin neena malaakal mautu mi du nango jël sa roh ludul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy gardé aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñëwé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yaang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yërmandeel yalla duggu ci sa bammel man di ci yërmandeel yalla neena ba doto aajo sax neena di xaraan yonenti ci e xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yent bi wax na ne neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yent bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mu ne yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del far di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del far di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena ku ñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kepp ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kepp ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena ku ko jang itam ci neew neena dana ñu danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal néna képp ko xamanteni itam néna jangal nga ko ku fébar yalla mën na ca def ak wër ca fébar ba kon suratu yasin sal bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam néna ko duggu ci biir sekk néna nga jang fa suratu yasin néna ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw néna yow mi ko doon jang itam néna ñu fa sul yépp neena nim bu nu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yenen ti bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci lenen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq deng jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ca izjaa ahal mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
jëlenent Hassan mu jëli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddi neena nga boole len ñaari sar yi jang len ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñu ni jëlenen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale nama terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñi jëlinen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وأعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جلمن كي يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخني كيبكو خمينتني نينا جلنغ كي قدك أجو من يار ركا نينا برمي ركا نجانك ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakallahi bi yadihi almulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakallahi bi yadihi almulk neena kuko def

te yalla ak jaamam yi muy réglé dana tax jambi lu jitu muy genn aduna mu meuna fagaru liggéey lu mu meuna amé dara ëlëk yowmal xiyam mbokki borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne yen nit ma ngi len di yeugal ne sama rendez-vous ma ak yen euleuk lu deugula te deugugudul toxula way way bu len aduna wor ak rafetayam bu len sheytane wor ndax ku meuna wor la mom sheytane sheytane ni de daf don jaamu boromam ba jikki mu gis bopam ci jaamu ga yalla xey digal ko ne na sujotal adam mu dajje lank yalla dakk ko fasiyene ko dugal safara euleuk sheytane ni euleuk duma dugg safara man dong nit nitax yalla dakkuma waccema soufel samay grat suma ne dugg safara euleuk momay gungé lolo tax yalla ne inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ndax sheytane di mu ngay wo kurelam te modi partem ñi andak mom mu ngi len di wo lutax li yakunu min ashabis sa'ir pour ñu mëna bokku ci ñun safa mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé nit daf ko wacce ci ko suuf def ko fi mudi khalifam mu teral ko amna sax ñu wax ne nguur gi yalla defal doomu adama dugg safara rek koy yaq ndax nit yalla daf ko terale war ndax mu ngi war ndigu bayam mom la ñëk wa ba mu ci joge mu war biiru ndayam ba mu ci joge kérok ba mu juddo daanuwul ni mbote mi daano joge ci ndayam daanuwul ni fasu mool wi daano joge ci ndayam ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam doomam ji day daanu ci suuf takrib xarmi ak bay wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day daanu ci suuf takrib waaye nit de bu dee juddu du laal suuf ay loxo yu sell ñoo koy taaw ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set ñu tuur ko parfum solol ko yëre yu sell su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam mu dellu indil ko fas mu di warwaayam mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk yàlla tàggat xelu nit nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto di ci dox ay soxlaam su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto su dee ne dafa bëgg tukki ci jawwu ji mën naa war avion

mu di roppalaan. Su deele dafa bëgg a tukki ci géej gi, mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna, wax nañu ne danu koy yanu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nong ci sa kaw lal, te du noppalu nelaw, nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga googu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla, daan ko wéetal, daan ko topp, nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ca yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, looloo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuha al insaanu maa garraka bi rabbika al karim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa sha rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompe ba nga jubóotikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompe ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na, kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ne fa law anna ida mitna turikna la kaana almawtu raaxata kulli xañ walakinna ida mitna buitna wa nusalu badahu an kulli chey. Mu mel ni yonente bi sal allah alihi wasallam ci di ibnu azib nettali, nee na yonente bi sal allah alihi wasallam génnoon nanu ànd ak moom doon gunge benn néew bu bokk ci wàllam soo. Nee na bi ñu ñëwee ba agsi ci sëg yi ñu war koo denc, nee na lu jiitu ñu koy suul. Nee na yonent bi mu ngi toog, saxaaba yi wër ko, ñu ngi ne tekk ba mel ni nee na ay picc nekk ci suñu bopp. Nee na ñëpp ne tekk noppi. Nee na yonent bi mu ngi yor benn bant, nee na jël catu bant ba di ko dóor ci suuf si. Nee na sëgg ba jikki mu siggi, daal di wax ne taawadu billahi min adabi alqabr, na ngeen muslu ci yàlla mu musal leen ci mbugalu bàmmeel. Ibnu Adib nee na wax na ko ñaari yoon ba ñetti yoon. Mu ne ndax doomu aadama bi bu demee ba dundam jeex mu war a génn àdduna.
neena dana am malaaka yu ñëw joge ci kaw asamaan. Neena malaaka yi njëkk a ñëw, kii day ñëw ne ko man day la yàlla dénkoon sa wàllu dund, te wër naa magasin asamaan yeeg yu suuf yi, gisatuma fi wër sa goo moom. Kon foog naa ne sa dig dafa jege, kon nag baax na jàmm ak jàmm daal di tàggatoog moom dem. Am beneen malaaka bu ñëw ne ko man ne la man day man la yàlla dénkoon sa wàllu ngelaw, li nga waroon a noyyi yëpp man la ko yàlla dénk, te wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf, gisatuma fi oxygène boo mën a noyyi boo moom. Kon foog naa ne sa digga jot, kon jàmm ak jàmm maa ngi dem. Nee na beneen malaaka daal di ñëw ne ko man day man la yàlla dénkoon sa wàllu naan, lépp lu di ndox moo waroon a jëfandikoo fii ci kaw suuf man la ko yàlla dénk, jox naa la ko nag di la ko jox, ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf, gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom. Ma foog ne kon sa waxtoo jot, jàmm ak jàmm maa ngi dem. Nee na noonu su dee ni nit ku baax la, ku fi daan def lu baax, dana am ay malaaka yoo xam ne seen kanam yaa nga weex ba mel ni jant. Nee na ñu nga ànd ak càngaay yu rafet, nee na ak xeeti parfum yu xeeñ, nee na bu ñu ñëwee danañu toog dànd néew bi, maanaam dànd aji feebar gi. Lu tolloog nee na soriwaayu gis, nee na bu ñu toogee nag ci la malakul maut daal di ñëw, te moo di Azraïl, mu di malaaka mi yàlla dénk wàllu ruux yi. Bu ñëwee moom dafay daal di toog ci bopp aji feebar ji wala bopp aji dem ji. Nee na bu dee jël roo gi daf koy jël jël gu woyof, jël gu ànd ak yërmande ak ñeewante, daal di wax roo gi ne ko ay jëtuha nafsu tayyiba uxruji ila maghfiratin min allahi wa ridwan. Yow roogu sell gi, yow roogu baax gi, yow roogi daan jaamu sa boroom, génnal jëm ci sa yërmane boroom ak sa njëggalu boroom. Nee na bu boobaa roogi dana génn génn gooyof woyof, sukuraat bu woyof boo xam ne boroom du ko yëpp, day mel ni ndox mu ñu sol ci mbuus, ñu ubbi gémmiñu mbuus ga na ndox ma di yole. Nee na na ruuga di génnee moo ko gën a woyof, moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu nnaadiaat, di giñ ci malaaka yooyu, di rocci ruuhu jaam yu sell yooyu, mu ne wan naashitaati nashta. Mu mel ni ruugi bu génnee malaaka yi danañu ko taawu ci càngaay loolu jóge aljanna, tuur ko parfum yooyu jóge aljanna, daal di yéeg ak moom nag jëm ci asamaan yi. Mbooloo mu ñu romb xeetu parfum bu neex ga mooy tax ñu xam ne ku baax génn na àdduna. Nee nañu commencé di laaj naan ma hadha ruuxu tayyib, waaw ruugu baax gii guyiw gii génn àdduna ak xetam gu neex gi kana. Nee na ñu neen leen diw la doomu diw, daal di tudd tur wa gënoon a rafet gën a neex ci tur yi ñu ko daan wooyee ci àdduna. Nee na ñu continuer ruux ga nag jëm ci asamaanu benneen. Su ñu ñëwee ubbi nee na xet gu neex gaay tax ñu xam ne ku baax la, ñu ubbi bunti asamaan. Su ko defee mu dugg ci asamaanu benneen, malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu gunge roogi, mu bëtt asamaanu benneel wéy ba ca asamaanu ñaareel.
su faaxé itam dana feug suñu feugé danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé sen borom danañ ko gungé ba ci asmanu ñettel su yeggé ci asmanu ñettel danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé sen borom danañ ko gungé ba ci asmanu ñentel nonu lay wé ba ci asmanu juroom ñaar waxne ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asmanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana waxne uktubu kitaba abdi fi aliyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna ya aliyin su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba noppi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué bi ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg aljanna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sa sa su ko défé nak ci li sayyidna anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba noppi neena bay duddu di dem mom neew bi dana degg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka bi ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk dello si neen roo bi ci moom neena dañ koy daldi toog loo mu daldi toog moom néew bi neena su toogee danañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan moo di sa borom neena comme moom moomu ku baax la woon ndax ubbil nañ ko juróom ñaari asamaan inscrire nañ ko ci aliyin léegi réponse am dafay daal di nekk tontu bu mucc ayib moo tax buñ ko waxee ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ne rabbi allah yàlla day mooy sama borom ñu ne ko maa diinu ko lan moo doon sa diine mu ne diine yal islaam sama diine moo di lislaam ñu ne ko loo xam ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne yónni woon nanu ko ci yéen te moo di muhammad mu ne huwa rasulullah moom kat ndawal yàlla la woon ñu ne ko lan moo la xamal ne moom ndawal yàlla la mu ne qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu téere bi ko yàlla joxoon mu di alquran ba ma ko jàngee ci laa gëm ne yàlla ko yónni loolu tax ma dëggal ko nee na foofu nag dana am benn kàddu bu bawoo ci kaw asamaan ne sama jaam boobu de li mu wax dëgg la kon nag ubbil leen bàmmeelam nee na ba muy seen barab ya mu am ci aljanna château ya mu am ci aljanna tool ya mu am ci aljanna nee na ñu ubbil ko nag bunt bu yaatu bu wéy ba aljanna nee na xeetu àjjana di ko dikkal guddeeg bëccëg
neena xewlu aljana diko dikkel guddig bi ci ñu yaatal bamelam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bamel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan new bi degal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla don dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet gi mu ne ko ana amaluka salih man ma don sa jëf bi yiw jege don jëf ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génne àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñan. Nee na itam bu ñu àggsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax neen ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàkkamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daan nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax bi ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd gis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi derba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moytat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wannaaziaati gharqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Waliyaazu billaah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbe, ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim loolu tax kenn du ko ubbil, ndax asamaan la fa nekk lépp a sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asamaan, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gi leen duggé ci bën bënu pousse. Fokk naa ne gi leen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëddu, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu ya ñu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adir man kat li ngeen may laaj xaw ma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee adduna? Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adir li ngeen may laaj xaw ma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidna Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni laa adri, xaw ma li ngeen may laaj xaw ma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tilimi yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet, mooy ñëw ne ko abshir billadhi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ne góor googu man ante ay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsaxam, ku bon kële itam mu ngi ci barsaxam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barsax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barsax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barsax mbugga rek leen fa am ak coon. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu ñu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal, nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nanu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
ñene su ko dooré ci bobba bobba da fay dal di xar xéer wu bëreew néna mu top xéer wi néna ba fa xéer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xéer wi néna te sa bu dooré xéer xéer wi ci bop bi bop bi xar néna su jëlé xéer wi ba timat bop bi defaru néna mu doorat ko bop bi xar néna ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma daldi weey andak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuuf neena am kuko tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngoy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndonga mu ngoy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndonga diko jam ci beuti diko xotti ba ca ndonga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogni dotul baxati neena mu daldi baxat mu jelat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continue neena ma continue andak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akki ba ci four bi neena ñu sepp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna na tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti woowa fur bu tang boobu ak seen rafle googu ñu nekkee ci biir fur ba ak mbugal mu metti moom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne leen ma haulaai waaw ñii ñan lanu ñu ne ma wéyal neena ma daldi wéy ba aksi ci benn dex neena dex boobu neena dex gu xonk la waaye ba ma ko setantalee gis naa ne deret la neena fekk naa fa benn waay buy féey neena su féeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn waay boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy neena waajooju di féey ci dexu deret gi su féeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi danu ubbi gémmi ñu waaju ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di féey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuel neena ma xam ne comme damaa ànd ak ñaar te xaw ma leen te fi ma jëm xaw ma ko neena ma daal di continue wéye ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kana neena ñu daal di may waxat ni mu wéyal neena ma continue ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax ga nga sëpp fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawumaa gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuel neena ma daal di continue
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafa te wi neena musuma gis tol bu reey nonu tarafa ci non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma daldi yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggulen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadihi jannatu adn wa ha wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma daldi xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi dugg neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk loolu ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb na mu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen bi yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci fuur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsi ci tefes gi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaadinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jot ñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahima nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won def ju baax ak def ju ñaaw maana dañ dem top yalla wante dañ nañ ko moy ñoñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy sama nday def biñu duggoon ñoñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wuyji sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar gis pench su ko defé fofu nak wax ne ni kep ku fa am wayjur te wayjur wo nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekente ni lu baax la fi nekke danen ko koko wax su fekente ni lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonent bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danen ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yemagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha Allah du yag ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yemalé fofu waxtaan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

laajoon nanu Ibrahima ibnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfa'u dunyana bi tanbiq dinina mu ne fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu aduna xotti suñu diine sanniku fële mu ne te itam aduna bii suñu aduna bii du fi des kon nag aduna bii ñu jàpp ba tax ñu xotti war muy diine sànniko aduna bii bu ñu ko bawul itam dana xëy bañu mu ne fa tuuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جامبو خامني تاننا يالا يالا غنول كو ليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبو غا خامني فوك مو نييو تي اك نيووم du jaas ndi yowmal qiyam bis la boo xam ne ak ñëwam du jaas moom la yàlla di wax ci suratul waqi'a ne ida waqa'ati alwaqi'a laysa li waqa'atiha kadiba Ibrahima ibnu Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg nee na kooku rek mooy aji texe moo tax

xam la yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibnu adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génnee àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg, nee na kooku rek mooy ajite xay. Moo tax bokk na ci laye biir yi nit ñu baax ñii di laye biir seeni mbokki jullit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nañu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقن أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومي نلو قدي ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël, bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow a njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal gu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jeex di tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la ba mel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamné nekkon nañu do ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam do lor ci jamono amna bour yo xamné ay bour yu bax la ñu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ku jamono xeyna alak len amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray len fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Firaun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak len mu nekkon nak yow mi nga xamne yaangi dokku wante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw juum nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wu leure bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi dokku wante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terale len nga dugg aljina firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wétal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbecte budul jeex bu mukk keuru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yure yoyu te modi dugal la aljana firdaws bole la jigen ñu sel ño xamne da ngay nek ak ñom ba faw ñu nek sey wetal nek sa seddu beut lolu la ngeen nat ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak laye bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demi ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad muni kër gi di aduna neena modi kër lor ak metti neena modi kër jeex neena modi kër waru waaw kër waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba li na xewal yu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la joor ci misal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko sétan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen beut niko wa Kaolack di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seutum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamni mënul né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewu rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la jur mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngen di waxte ken du yëkëti sa baat ngen di waxtaan tabarakallah waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngen di waxtaan na ngen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën na ko waxtaane ku nekk ci Kaawlax te mom mu nekk ci Dakaru dana ko wéddi ndax bobu jamono indi wu ko waye jamono dox na ba téléphone feñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ni kon doomu adama laacc rek ko war waye wéddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu mo di kër lor ak metti këru jeex këru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax mom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan dama yalla defal guddu fan aw leneen nit la ñaanal ne yalla nga dudd juuni at ñu ne waaw mom abul ataahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yarama dana dem itam ba taruk ndawam day mujju soppaliku ñaaway ndoxu bët ya jeex ñu la yu kawar ga dem nita xayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cawarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu do ma dama ci melokan wu rafet mu ne waye bakkar da na japp do ma adama bi ba ëlëk yowmal xiyam do nañu ko duggal safara di kër doye di kër gogu bu fa duggé taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
ba tax su maradat na wa asfal safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko bu valeur nitu safara gola yek mbam yeku ep valeur motax su maradat na wa asfal safilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من غوكو ديغي ايتام تي ني يالا مو بيند نيت تي ملوكان ورافيت تي جامونوي وخامبانين واي ديكو توپ ريك با تي جامونوي ماك تو ديمي با ماغ تبارك الله لخيا واتي مورس با نجي دنج كوارغا ويخ تال tabarkal da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf don def marsie ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa téla gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin katulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkalla ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu guddu wanda bakar yu bari fan wu gatt andu nak bakar yu bare ko tane ay nak digg moy fan wu guddu andak yiw bu bari bobu yenn ñu ko yalla defal guddu wa andak wer tabarkalla andak wer gu bari kon abul ataya neena yawmi nibet li ngay nibet nang ko xam yonentibi jurum ben fukki atak ñet la dundul téméré at waye jurum ben fukki atam yoyu ak ñet yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñet ñaar fukki atam yoyu ak ñet ci li liggéey bo xamni kenn dootul liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak do ma dem bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt man na ca fagu yu bu bari motax muni idha ma kabirta wa bana ash-shabab fala khayra fi al-aysh ba'd al-kibr nena so magge ba magat ba sak ndawé dañ muni nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi da xamul dundu bu neex magat bu dem ba xubidas xana dootul delloti nak di tak tabarkallah xal yu ndaw yi wala bu len takke itam du ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarkallah yengitu yu bari dootu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benki ñi ngi dundu rek kay nek ci sa walu yaram tabarkallah sa walu wëredi kon nak da naka ñaan yenn at yi ci aduna jaruko fexal rek ba liñ fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarkallah deppo sunna
motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek li ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ne allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërseugu sama ñooñ man muhammad yalla nekk lu ñu suturlo waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax di téré julit ñi wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu ngi leen tuddé woon al mauta dan na wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonent yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu la ñu ñaan la yonent bi ne al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma sellal seen digënté ak seen borom moytu len borom alal yu kacior yi lolou yenente bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ne ko lutax nga moytu lo

Өнөө дүүрс танг чи сүүх бүс өвтө. Өнөө түүдин чи гүү сүүх. Гон мүмелні? Нит ки хам гүмө хам. Ни сүүфу күй мүджі. Лолу арна деф чи мом ак торохлу му вачэ боку. Нитим нит ки wax deug yalla doy na ko ci aduna sutural lo soxla rek ci aduna mu faju sutura mo gine lo soxla rek mu faju ndax ki soxla keur am ko soxla auto am ko soxla dépense wer am ko mo gën nga am keur yu bari te dekkulo ci tabarkal alal jene fa gagne rek ne yeng taxaw alal ju bari joju foko jemi yaangi dajale ndek kenen ngey dajale yaangi dajale ndek kenen ngey dajale kon nak fexel ba doy kaytum li nitu yalla bi wax ne doy na nit ki ci wursu ci walu dundu aduna futuro modine aju bo am rek mu faju non lolu le yonenti bi ñaanalon alu beet ndax kat way ñak ñi am nañu chance bu borom alal yi amul modine ilek yowmal khiyam bu ñu dé rek le jam yi wax nañu ni way ñak yi ñoom ñuy jiitu ji aljana ndax seen réglé da fay gaaw lañu yoron bari wu ñu réglé le ci benn bëcc réglé ga jeex ñu daw duggi aljana borom alal yi nak seen alal ju bari je moy tax dañu fa def giir bu yagg wa aljana ñu mu ci bir aljana di xewlu ci xewri ñoom nak xamugo ñu fuy fété ndax bis ku ne ñu convoquer len tribunal até até bi du jeex ñu convoquer wat len yene ni fan ñu nekk ci té way ñak ñam ñom rek le nañ len ba légui ñu gaa jëna kon avantage bobu wa aljana manam way ñak ñi am nañ ko ci ko way am ni kon nak dajal lu bare bare bare bare lo xamni ëlëk rek le ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari danaka fitna yi kexe la ñu ne lutax ñu ne la ca dagan sax rek le ba rek war na tax nit ki daw ko wal ji nga fàggu mu dagan te bari ëlëk yu mën xiyam rek le ba rek fitna la waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamanteni tabarkalla am nga alal te alal ji bari na tabarkalla te itam dagan na yow mu leer ne nitu aljana nga waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg aljana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamanteni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay duggu sama yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tabarkal la ñàkk ak itam yéex a duggu aljana yéex a duggu aljana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a placé wu moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoir yi di génnee waxande yi ku ne ngi génnee say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu mooy moo tax fi

0: naanu ko mu yenu ko rek dem ña am nak bagage yu diis ñom mënu ñoo dem ndax fokk ñu lijeenti seeni bagage pour mëna dem mu melni kon misal bobu modi misalu ki yenu ci alal lo wayef yowmal khiyam koku rek leen day gaaw mu dem duggu aljana waye ki yenu lu diis nak koku rek leen yépp fitna la kon mu melni waye kat bi neena yow mile dootul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tëdd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ci kaw tubaarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi bëri coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bëri woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni miit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ni miig ni ñëpp ne miig waaw moo tax mu ne fa yaa haada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukuutu moo tax benn waay ne nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndike nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqal kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin manto bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tarje na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal ju koy lëjël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe alaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statue ñi ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu kon suuf si mu fi jot nite
1: amna ñeneen ñu yalla denkon suuf lu jettu li di juddu

muy jëfé malaaka ya doon wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaqsuf rek da ngay nekké ak di to deret def na ni waxu malaaka yoyu ba legi bayyi wuñu borom alal yaa ngi yàq seen alal jaamuwuñ ko yàlla ndaw ñaa ngi yàq seenuk ndaw jaamuwuñ ko yàlla ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamuwuñ ko yàlla li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi caaxaan kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am dafay rey ay nit dafa tuur ay deret kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk lu mel ni borom bi subhanahu wa taala ne nit kii mu jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk te juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonuk njub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu ngon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la wa xam ne cheytaane fa nekk ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax duma dimbali ku bon ki baax itam duma ko jëli moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura فلا إكراه لأحد ولا إجبار وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيكي لمي دف تلو باخ أك لمي دف تلو بن amu ci benn responsabilité parce que yàlla ko conditionné moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu lañu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko

den na tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sennu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtange bo xamne ëllëk yalla dana ko ci duggal yowmal xiyam wal a'yadu billah kon man nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnaloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaan moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur la nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax kumu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow kumu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wóor lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun ba yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala warwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk warwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral
Jaran aku minggalo wud alal jaral nako mu toggo lepp lu de xetu moy yonent bi yalla nako bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn té modi al-janna taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana da nga fay noppolo amul tésanti amul xulo amul ligéy bi bëgg dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa routeranga go xamni dafa joxe dépense kenn dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamné lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do fever do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wandop amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tégué mukk lu dul ba aljana ndax amul ci aduna ربي سبحانه وتعالى نينا الجنة جوجو أمنا فا تينو نيخ تي ديك تي نوب لو داك ميزيك مفيكي ديك لو كتو ميزيك أمنا فا لو نيخ لو خامي مو داك ميزيك ليب لو نوب دي ديك دي تي بيك دي تي كونتان دي كو ووت في تي أدونا دي كو تيك تي مايتافون دي كو ديك موي لو نيخ تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofu rek la ko nopp di déggee ndax neexaa yëmb wut aljana jooju boo demee am na lu lammiñ di mos fi ci àdduna ci ay xeeti guu ñam yu neex moo xam nox la wala lekk la moo xam ne dana neex ci lammiñ am na ca aljanna ay xeeti guu yoo xam ne aljanna rek lu koy amee amul fii ci àdduna kon yow jullit bi soo demee ba gëm ne taranga yooyu yàlla di xaare ay jaamam yi mu gërëm ëllëg aljanna dana ñëw nga jaayanteeg yàlla liggéeyal ko pour am taranga yooyu

0: ندم کولا جنے کو
1: حبیبی اوہ
0: نکہ زمانے دیفنی رے نینی تو دیر دو اندونا نوکو منا ٹھیکے لینا
1: دنیا حبیبی
0: منے کو لینا نمہ کولا جے منے کو gunu yalla joxe ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ ñu lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñu jëm su fekkante ne xagne la nga muñ ñu am na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne muñ ndax bu jéko sacc wala mu def lo xamné dañ ci toggo bakkar bu reuy ñu kon ki de do aduna moy nga xamné yalla da ko jox mu ñël sans yalla xam ko mu muñ nena bima ko waxé lolu man aba yazid munema hakada taf'alu kilab balakh ya aba zayd ya aba yazid munema lolu du dudd aduna ndax lolu suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balax ñoom bu len yalla joxe ñu nek waye bu len yalla xagne ñu tok mu ñu aw med daano legi xaj bi contane ndax yalla jox na ko mu lek bu suur waye bu med daanul nak xaj bi day tok mu du lakal ken du ciow ci mbedi ne le pourquoi yalla joxuma tay luma agni ko ne ko kon lolu du dudu aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam yana mané ko kon sama haddu zuhd indakum kon yeen naka ngeen gisé dudu aduna mané ko ñun wa balax ni ñu gisé dudu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu lum ñu jox nak ñu jox ko jammami lum ñu jox rek ñu jox ko jammami amul yow amul dara waye lo am bokk ko ak nit ñi ñu dafay delu ci ni wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun nak ki nga xamne lu mu am jox ko jami du den ci dara day tam lu ko yalla xagn mu muñ ko koku nayul ko nayul te ko kitam moy ki jeundante ak yalla ibn abubakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi ne ko abubakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوم بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tudé suuf ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbindé fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci malaa al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal malaaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ngi ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sab mam mo sab mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank bañu sujootal suñu mam Adam dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte moo taxoon mu fetteerlu lank bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufee la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufee feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci dreetu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci dreet leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adam. Waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ddin wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam Adam keroog bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujjotalo adam bi ma la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha ginnal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bopi nit la ñom ñoo fi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla am mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye kenn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan matte nit neenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak nako keureum lutax ndax dafa wone reey ci kanamu kilifa kon nit du reey ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wut ci makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal danañu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sante kenen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sante ñeneen bayila waaw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legui nak daqna la gennena la rebbna la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dekk ci bir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waruko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax et da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkkeur ji itam nan fassé wu mako won té mo lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya da di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey dom yi ci juddo yep ay dom ndialo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yep ndialo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad

qadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna le pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ni mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jam yi nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mune iblis bu masane ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mune ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nekk na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la

mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu Hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat Hawa lutax ñu tuddé ko Hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko Hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko Hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونس صلى الله عليه وسلم دا نا واخني جيجين نيم كو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ مو نيكون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو ньо باญا دنگ تخ جيجين بو نيكيك موم فوك نغ مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بي مو جيسي مام حوا توك رافيت لول تبارك الله نينا دا فا تالال لخوم نا bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewula waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fa sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñene ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñene ko moy yonent bi mujju ci sey seet te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mune kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lumu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam muskun ant وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا لنا يا آدم اسكن أنت يني فيل بي لتخ مو نيك فعل الأمر ني أدريسيكو آدم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نجي جونجو سي موم ني ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu loolo tax boolewu ci mam adam mam xawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak Hawa ak suñu mam Adam ci benn fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex
ci aljana wala taqrab hadhihi ash-shajara way nak garab gi bu len ko lal bu len ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullah alayhi bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añi ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolou taxon na iblis na xolam gëna añi mu añane lol suñu mam adam kër gogou di aljana mu ne nak nu mu mën ci def dana fexé bu mu genn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana daldi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na ne yalla dugal na len fa te amna garab gum len téré motax ñu ne mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mu laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la buur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm joop momo mo genn xamna dafa am luñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko nu tuddu mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun minal malaika man de malaka la ne ka day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein teyitam du mujj rek ludul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax né ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis né ko hiya fil janna mu né ko garab gi mu ngi ci bir aljana néna jamm job bi né ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñawlaté mëna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la té bu boba nak mën nañ ma ci am bugal mu met
mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana.

ndax yebal na ay ndaw, yebal na ay yonent jamono yu nekk, yebal na ay jàngalekat. Oustaz yaa ngi ci koñ, rajo yaa ngi wax, ñi mën a bind ñu ngi bind, yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit, wan ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay, pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àllaaxira. Wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne, ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf. Coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti. Mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex. Waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la, ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur, ndax baabun baatinuhu fiihi rahma wa zaahiruhu min qibalihi alazab. Ñoom dañ ko misaal ci climatiseur. Dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rekka ca nekk, biir ba piix rekka ca nekk, soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub, ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix. Gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng. Kon baabun baatinuhu fiihi rahma mooy congélateur li ko féete biir, wa zaahiruhu min qibali alazab mooy la ko féete gannaaw, foofu mbugal kese fa nekk. Kaw congélateur bi nag fa la waa laaraaf taxaw, moo tax nag ñu mën a sëpp waa aljanna, sëpp waa safara di leen gis nañu nekkee. Wante waa laaraaf gis ngeen ne daan nanu bég ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloog waa aljanna ci xéewal gi leen yàlla defal. Wante bu juumee ba jàkkaarloog waa safara da ngay gis ne dinañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgguñoo jàkkaarloog ñoom ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw, rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki, da ngay gis ni ngay tafe say bët. Noonu itam la waa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti, waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo. Waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna, keroog waa safara seen xol jooy na, ndax xemmeem nanu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf, waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha. Foofu nag waa safara yi woo nanu waa laaraaf, woo nanu waa aljanna. Moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qalu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadhu dinahum lahwan wa laiban wa garrathum alxayaatu addunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa yawmihim haada wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yàlla nee na keroog ba waa laaraaf di dugg aljanna, nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd, mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar, amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif. Waaw, su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de, waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen. Wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna, mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox.

0: xuma may pour ma naan. Su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jot li nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële, mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan. Su ko defee nag danaan ah sañuma ko, ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom, yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw, moo tax sañuma ko. Kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna, ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee, ñii di gis xéewal, ñii di gis mbugal. Yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna, yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara. Mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam Adam, léegi nag wàccee na ko. Nee na ko demal, wàccoo naa ak yow, li ma siñante ak yow danaa ko def, soo respecté ma respecté. Léegi nag wàccee na suñu maam Adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde, foofu leen ko wàccee. Ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama. Kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale, kële nga Inde, kële nekk ci Jidda, mais nag ñoo bokk benn continent, ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie. Ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak. Wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak, kon yàlla tàqale na leen. Bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam, wàccee suñu maam Hawa, wàccee Iblis, yàlla namm na ci suñu maam Adam pour mu gisanteeg suñu maam Hawa. Keroog ba ko yàlla nammee la yebal suñu maam Adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn bar. Moo tax ñu ne awxa allahu taala ila adam, awxa allahu taala ila adama anna li xaraman bi xiyaali arshi fatihi fatuf bihi kama yutaafu xawla arshi wa salli indahu kama yusalla inda arshi fa hunaka astajibu duaak fanطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده. من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب برب بسل برب بوبنك دمول فبقي يبل صادمين nga wër barab ba, ndax barab bu sell la. Soo demee na nga fa julli, barab boobu loo fa ñaan yàlla, loo ma fa ñaan man yàlla danaa ko nangu. Ndeke boobu Makka la koy junj ca Kaabatullahi Musharrafa. Suñu maam Adam daal di départ jóge Inde wala jëm nag Makka, yàlla boole ko benn malaaka boo xam ne moo koy wan yoon bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam ñëw na Makka ba agsi Arafat, fekkoon na boobu itam sayidatuna Hawa doon na ko wër. Kenn ku ci nekk soxla nga sa moroom di wër sa moroom, ñu wërante diir bu yàgg gisante wuñu. Yàlla dogal nag bis suñu maam Adam ñëwee Makka, mu ngi dajee suñu maam Hawa ci montagne bi ñuy tuddee Arafat. Te ku dem Makka dem taxawi fa, ndax dafa bokk ci ponki aji. Wax nañu ne ba ñu dajee foofu kenn ku ci nekk xàmmee na sa morom, waaye suñu maam Adam moo am oyefuk wax ak suñu maam Hawa ne ko ndax xam nga ma. Gannaaw ba nga ko nuyoo mu ne ko ndax xam nga ma. soxna si mel ni ku ko xamul waaw li ñuy wax naan jigéen léeg-léeg mu xawaam tuuti rek rëy waaw wante waxtaan wi yàggul suñu maam Xawa ne ko aha kay xam naa la yow yaa di Adam yow laa nekkaloon ci aljanna loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko Arafat ndax Arafa ci Arab moo di xam na moo tax ñu tuddee ko Arafat mooy barab bi suñu maam Adam dajee suñu maam Xawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fii ci kaw àdduna moo tax nag barab boo fa taxaw rek am na lu mu symbolisé ci l'islam foofu nag la ñu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé nag ànd ànduk jëkkër ak jabar ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wahb mu ne Adam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Xawa foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbixuk wa yaxmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yàlla sa suuf si yaatu na waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sàbbaal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man yàlla ne ko sa ajaalu fiiha min waladika man yusabbixuni wa yaxmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajaalu fiiha buyutan turfau bi dhikri wa yusabbixu fiiha xalqi wa yazkuru fiiha smi wa sa ajaalu min waladika ya aadam man yacbuduni xaqa cibaadati wa sa ajaalu min tilka albuyuuti baytan axusuhu bi karaamati mu ne ko Adam yow rek yaa fi nekk actuellement di ma jaamu jamono bi yow rek yaa fi nekk yaa sa soxna di ma jaamu wante nag ëllëg say sët am na ci ñoo xamante ni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sant di ma màggal àdduna bi itam danaa fi wut ay jàkka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi jàkka yooyu dañu ko tabax lu dul namm maa tudd ca biir jàkka ya di fa jàngal alquran di fa tudd sama tur di fa julli di ma fa sàbbaal di ma fa sant di ma fa màggal mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg dëgg jaamu nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu duñ ma bokkaale kenn duñ ma yemale kenn mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd néeg boobu nag man yàlla maa ko jago néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla
1: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra foofu nag lañu wax ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu ñëwee Makk ba taxaw Arafat wax nanu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom daal di koy raay ci digg ginnaawu suñu maam Adam alayhi salaam lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaawu suñu maam Adam lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu Adama nga bokk ci sëtu maam Adama yi keroog ba yàlla raayee digg ginnaawu maam Adam taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom ñëpp taxaw Adama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam di mujj mu gis ñëpp taxaw Adama taxaw yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp taxaw ci kanamu yàlla
0: xa dama gis njabotam te bobu ken juddogul waye yalla la sok mu doxale non kero wax nañu ne yalla laaj na nit ñep ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut mang len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñu kenn yalla na yena ko wax de ñep ne waw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko déggé mu né sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul إن الله خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتيني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ne ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko poser waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la deme kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayef na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jotey mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dug aljana wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqqa alayhim ad-dalala fokk ñu dug safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax bu sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yep ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko di nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may moneko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné wo ko ñu ci dess dedet nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na moneko kon nak li dox sa digeunte nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wursak di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte di la jamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci kaw suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sap mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sap dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu muné kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sap na sa xel dem ci man waw motax ñu ni ganare ñeeko noddu jël ganare ñeeko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay dey na suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko souf waye souf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe ak soppe mu ne ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nit ko joxlante bamu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dëkk légui nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal xamne dëgg tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñepp fay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mu ne ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dey julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit nirok dara iblis motax netti leen jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñu ne iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adam rek doyuma yalla ne ko adama dana de dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam dana ñu ko jappalé yow itam say dom dana ñu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diki sheytane day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba paré diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw ndort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw ndort ci yow mu ne dede shaytané da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayiwon non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yeralti sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu mom seen safara xajna ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi leg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba génné shaytané ci sa programme génné ko ci say dom génné ko ci say alal mune ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak né yalla man kat munuma mukk daw shaytané ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modini mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba shaytan du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko laap té dañu koy jégé diko protéger su fekkenté ni nak nit ki laabul sa dom ji laabul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak shaytané yi ñëw dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu laap ndax da na leen boole ak malaka yu leen di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko benn bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma dolli fukk ya benn bu bon bo def benn bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko té do ko yek adama ne ko dolima mu ne ko ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla niko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw ndott mukk ci man ci ne duma len jéggel man yalla xajona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na len ko jéggel mam adama niko dolima mu niko joxna len tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu niko yow sama borom dolima yalla niko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene continuer kien iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj neko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñi wax tawret wacce nga téré bu ñi wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yep lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bobu ñi wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal muniko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sa bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñet nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ye bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gima wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weur berek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeureg ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba tax na kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'ah muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax sama secret du sama mbir man nak sama secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak sama secret war mako genné wanti nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dotu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaqu yaqu bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té mondi nit ñi ando nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagi modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobe lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamne na yalla jeppé won wa kër lotña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la len yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana len won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من ذاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نين نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliun ne ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci shaytané ndax shaytané non le bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتلي الجوليت ني نلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp xawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci choix bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nam

0: banan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolu kay man sama yonneku ci ne ko inna ma yataqabbalu llahu min almuttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañé ko mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko eppon yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanu ko ne ko mala epp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray frère mbi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tedd di nelaw amna sax ñu wax ni kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ni kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko nena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus nena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كون لولو داي وانيني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديكي تي والو باطن بي اي واري كاسه موكو لال واو لول صاح داي فاج واو tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu démé makk fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikati ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaaw teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatlahu fa asbaha min al khasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko raye mu yengal ko yengal noyewul mu yengal noyewul mudadi koy yanu nak di wërek mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yengatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ñune biko baxogn bi woné lolou nak bu mu gis ko ci la nak ni man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla néna mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako té modi ray gi mu ray e fréram bobu di habil té teggu ko luddul ci bakanam
1: doto dona ci dara wala mu xey bok ray la sa ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tan satul dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubu mu ne bul fatte sa diru jamono guddi ga nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga ma sa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bammel su bëgga moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lenduma yu bammel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxo nak la ca bon waaw wala tansa bul fatte tula dehri sa diru jamono bul fatte la tamsa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la def limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy may gi ngi mujje noy ci aduna baye ko xel ñu ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla wa manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajeti bu mukk wa nota mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim nanga sax bi fikri hin ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko ba muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabax tabax sa keur bu mu jek ba tabax sax pale boy ganale say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatlikul xana xamuloni sa dig jegena la leg nga dem kon nak tabax fi bar bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna nak da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaa ngi ci bir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fekki su way bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko nak leg nga faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكي سوحت دي قريب أجي جغل بس بنك يانجي جغل سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب لنا بخي جمونا يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو لنا ياو دال دا فا ملني دنيو ريكي سا خيل با خلاتلو انا سا خريب بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو خا xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al muribbi taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal sa jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet toog di la wetal su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetal waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisu dee baraba ngi boo xam ne alal amu fa njariñ te moo di bàmmeel kon nag ngallawaay fagarul fàttaliku bis boobu mu ne woo naa toskare koo xam ne dafay jeex muy sukkandiku di dëgërlu ci luy jeex nit ki dafay dee te lu dee jeex nga waaw yow bu dee ne nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg dëgërloo aduna nga jàpp dëgërul mu ne kon nag jàppal ci liy des te moo di àlaxira waaw soo jàppee ci àlaxira nag jàpp nga fu dëgër moo tax yàlla ne kon mooy leen ci sama buum gi wa'tasimu bihablillahi jami'an buumuk yàlla gi nag moo di tawxid bu wér amal tawxid bu wér xam ne loo fi am yàlla la ko jox xam ne itam puukare jarul dara ci àdduna li am solo ci àdduna moo di jaamu yàlla topp ko fa yaa wayxa faani kaana yastaddu faaniyan tamassak bi baaqin laysa anka yaribu moo tax mu ne kon dellimaale sa bopp waxtu wu ne ci nekkat yow mii bis bii tey ña war a dem ci sëg yi ñu suul leen ca nga bokk xam nga boo limaalee sa bopp ci ñu war a dee tey ci bis bi doo ci def lu ñaaw waaye bu fekkee nag da nga lim sa bopp limaale sa bopp ci ne ñi fiy dund ba faaw nga wala ñi fiy dund am fi téeméeri at nga te ku ne cheytaane jël na xalaat boobu def ko ci yow waaw wan la ne yow da nga fi yàgg waaw cheytaane moo ko def waaye ki fi yàgg ki fi dul yàgg kenn xamu ko mbiru yàlla la waaye daal soo bëggee mucc bis bu ne limaaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci laa bopp mu ne bu fekkente ni def nga loolu nee na kon sànni nga àdduna ci sa gannaaw dellu ci sa borom te ku sànni àdduna ci gannaawam dellu ci boromam daal di texe wa udda min al amwaati nafsaka naabidan waraaka dunya waraaka dunya ndij ilaahi tuniibu wa udda na nga limaale sa bopp min al amwaati ci way faatu ñi na nga limaale nafsaka sa bopp min al amwaati ci way faatu ñi su ko defee naabidan waraaka nga sànni ci sa gannaaw nag dul yan àdduna bu ko defee tuniibu lil ilaahi nga dellu nag ca yàlla moo tax mu ne woo naa ak kéemtaan yéemu naa ci ki nga xam ne nee na dafa ragal safara ba pare tëdd di nelaw ba biddante waaw moom daal du julli mukk waaw foo ko fekk daal day nelaw rek du julli mukk waxtu yàlla yi kay soxlawu ci dara sóoraalewu ko sax te kat boo waxee mu ne safara rek laa ragal bu tuddee safara mu ne yàlla nañ ci yàlla musal te kat doo gis mukk muy def lu ko musal ci safara kooku daal man ragal safaraam googu yéen na ma mu ne itam yéemu naa ci ki nga xam ne nee na àjjana la bëgg a dugg te foo ko fekk rek mu ngay yittewoo fo waaw mu ngay yittewoo fo lu mu war a gërëmee yàlla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waroon ko sant yàlla ah waroon a julli sant yàlla waroon a ciy kurusam di tudd yàlla di ko sant waroon a saraxe sant ca yàlla waaw moom mu dem luyee ji musique góor ñi jigéen ñi jaxasoo di fecc kooku santul yàlla kooku kay dafa merloo yàlla te kat xéewal gi la yàlla jox am na ñu ko xañ am na ñoo xam ne bëgg na noo am doom mënuñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sante han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem da taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko ko nga foye ko te kat fuñu waxe ngeen ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yemu ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nar na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yemuna man ci ko xamne yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te musakh ci ciagantay nelaw rek du jaamu borom moko waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñu dal yeen nañu motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun liriksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñett ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna mujj ñam wu neex ni day mujj xof yeri bu rafet bi day mujj rap xewul gu bari gi day mujj jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sa ngol lazizu ta'am wal mula wa nu'matu liriksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru almar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yahibu mu ne fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsha al-'alima qulubu mu ne nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jàng ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ña daan jaamu xërem wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasat mune wa alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun ku ñuy mbugal la min qabli 'ibadil wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi ne kon alam yani an takhshal 'alima qulub mu ne jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yépp yalla mu ne kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja sheytane nak rafetal nako waaw motax mu ne araka turumul mala wal jahr fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ko fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wërsek nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox la nga ca mom dana la ko jox fut-futi taxul nga ñakk waaw fut-futi taxul nga am lo wër lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne mu ngeen de wut wërseuk wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sakko wërseuk bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure araka tarumul mala li gis sax ku lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappé du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu keneen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne wa bul basé wu ci waxu borom xam xam yi wa basé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mo mucc ci joom motax li yonnati bi wax gën ko xol li keneen wax ni yonnati bi wax gën ko xol li keneen wax wa ba tax na kon araka turumul mala wal jaha rifa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin inna dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sonel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million dal di faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko doon dajale wa bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu nosé di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bolek bakkar ba mu amul ci wutin ba wa motax bor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam wa lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yena jang tawret ba xam xam li ma ci wax yeb ba paré taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mune loolu itam neena gatché la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mune kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mune xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko waxambaanu jeffe neena dañu jur nguur go xamne coup d'état du ci am wa nguuruk jam rek lay jur te modi aljana aljana moy nguuruk jam ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam ba koy yene safan ba koy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dugg aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkalla lu bon lutax ndax li waral nit di saxat dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dugg aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dang ko seyele ak jeffe neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko neena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ni da nga am xam xam rek diko titero te jefewulo ko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul wa jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma ci joge julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekente ni sa xam xam sayele wo ko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu mu ni kun alayka at-tuqa innal khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiyya najibu mune ma ngay denk ak ragal yalla neena ndax mbir yep ñu ko dajale ci ragal yalla yiw yep mu ci ragal yalla mbolem xeytu yiw yalla ko ndaxñ ci batu tuqa mu di ragal yalla mune nak kep ko xamne woyé nen la ne yow ko ragal yalla nga neena yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla neena ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégena len lol bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len gor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walawla sukunul alamin budu wonak jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen ku dul yalla bu fekkon nit ñi jenguñu jëm ci kenen ku dul yalla jenguñu jëm ci aduna jenguñu jëm ci alal jenguñu jëm ci daraja jenguñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañoo jengu wuti yalla woné ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp néna kon la raawhu dañu gis yalla ayanan néna gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mune ala akhlisil a'mala wa 'alam bi annahu ghayurun fala yadhal quluba tashubu mune selalal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mune ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa kenen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé kenen mu bañ mu ngi gissal soko de woral bo ci duggalé kenen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé kenen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lam koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqi alwujudi aribu muni waw ndax dangay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox bindef ndax dama lay lacc yow yow bindef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewuf ndax dafa am ku ko jox xalat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalat considéré bind la ken fekkewul mu programmer ni la wara juro programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekkewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samim arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top kenen ku dul yalla mune ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu russ ñu fekk ko lam warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox kenen motax mune kon amin ba'd khalqi dhat wal fi'li rabbuna yumathilu 'ala al-mujrimina salibu ndax amin ba'd khalqi dhat ganna bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet dang koy yamale xërem koku istifham inkari la motax mune na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla nas na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqiki adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka'adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhafu جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت والموت منظر ومن بعد أهوال أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون في وقت لفجح كن إن شاء الله تري بي فاسيل نونو سنيوكو تاندي ماي إن شاء الله ci katunu yalla ak mbaxam dum ñu ko continuer ndank ndax ngir gi mu ko tuddé jajju xol yi té dina bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci seen borom kon tabarakallah mbokk yi seen mbokk seen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambu ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: di len wo guddé ak bëcëk di len wo ci nubbu ak ko feñ lélék mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji lélék itam mu am ñu mu convéqué waxtaan ak ñom ci biir négam lélék itam mu fekk kilifa ci biir négam mu waxtaan ak mom lélék mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diiné wanté taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakkal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ñoo daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku gudd fan lol su woyé siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lu ñu bëgg téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakkal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentou yalla nuh ndax yonentou yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñiko top ñep ay miskin len yu doye di ñiko top dal amuñu benn fulla amuñu benn mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonniko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënuñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentou yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentou yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mo ne len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نينا واكر يوننت يالا نوح يا تمودي كليفة يا واخنانو اك نوح ني كي دي نيت نجاي رك لا موك ني نا يام دا فا بëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyuko mu nek suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yoonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bokku ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxé wax bu kowé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarakallah ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana waxne leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defe yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkal gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkal ciirum mo taxone ñe nak ne ko duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكو تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نان كو نيكو نيون كات جيس نين دي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxlo deug da ngay fenn yoonte yalla nuh ne len man de yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sa ngeena weddi yalla sa ngeena gemmu gemmulu sil ma khamakha sil ma khalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemi len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jemi ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajje ak seen borom te kat gis na ne yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qaum man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay wa wala aqulu lakum indi خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينهم اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين منلن دوما سامبل سما بوب نك درجه با واخلن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو duma wutal sama bop daraje beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci euleuk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wetal ko te xamne lolou moy suñu sévétage lolou moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ndëngte diko sonal waxne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yaqal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yaq risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla ne na pexe nañu neena ay pexe yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye pexe mu ñu jël rek ma yaq nena ñoom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamné dañu sellon biñu génné aduna nak ñañu bokkon lon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو با نسانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان تي استوار سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreum ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na wuy muñ ñi kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonentu yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon na ñu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom ciofel taxone ñu tabaxal len ay statue pour di fateliko seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxone xamone sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la

0: xamanté ni montagne bi manam bato bi kosté na ci doj wawulé té doj yépp doon mébét bato bu tédd bobu kosté ci ñoom wayé yalla ciirélé ko montagne bobu di joodi yalla néna qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barké nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barké la won nax yalla ko ko ciirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas muné hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambani la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax joodi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mudi al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw fi gi nak ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndokh mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murun na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi mu biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla roham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngénté ma waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi may faatu diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokalé ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokalé baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokalé ak reuy ngi ci yow lu tolni atok kon moytul ma bokalé ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga teddi yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax dipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nuh dafa tous ngelu wax njabotam gi ne len nañu tous ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tous ngel itam wax nenne lu bax da ci bisu tam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nuh wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan mi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دنجلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñoñam ak sahabam delu senen ci katuna yalla ak mbaxam fas yene rek continuer giyen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaduna julit ni xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkayi de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيب كو يالا نام سي ياو نيوب فو ديغ نيوب يالا وجوك واي كيب كو خامتيني يالا نامول سي ياو نيوب نك فو سين نيوب يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي غا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نيوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci souf suñuy wax ahqaf souf suñuy wax lahqaf la juddo mo ngi nek nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñu ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiyaai alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. borom bi subhanahu wa ta'ala nee na ma yónni ci ngir Aad seen mbokk mu ñuy wax Hud. yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. beneen aaya itam ñëw na, yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qaala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne kadabat aadun il mursalin id qaala lahum akhuhum hudun ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiyuun. soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi fiy nettali histoire bi, nee na Hud nitam yi weddi nanu ko, ndax ba mu leen waxee ne leen xanaa du ngeen ragal yàlla dañu ko weddi. bañu ko weddi itam nee na leen inni lakum rasulun amin, wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko niróole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor, lu mu wax rek dëgg la. mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal iftira'i alayhim bi tarkihim ibadati Allah. ñu ne boo xoolee ay yépp da nga gis ne yonent yi, maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko. ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fenn ci sa wet, fenn loola weddi la. wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca, waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la woote loo. te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yamal mithqaala daratin xayran yara wa man yamal mithqaala daratin charran yara. lu waay góob rek boppam. ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam, bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñiko gëm rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modine def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf len wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin munelen man de ab yonentela bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli kattan tek ko ci kattan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé
0: ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax mën neen ci lu né budé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لاي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دانك كاي خول ليغي تي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax mën nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam mën nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما نخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam

defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ne ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ne kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hud ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisee nit ko am ba pare beew so de jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey duggu ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn tay aduna sen tabax ya ñene na fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga cey occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé ma la ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ne wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len duggal len bamé waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yonent yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak deugar lo itam ngum geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam niñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نان كو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني باي سونو خرم يي تيتام دو نيو لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto

sen turu mam sa mut nak mo don juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samud fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud aw qaumi salih nenen turu samut ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire lele yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud hasb at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida taqaddama fiha ismu samud ala aad wa hiya ayatul haqqah وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستانتالي آيي ولا ساري nga xamni indi nañu histoire صالح te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jital histoire giir aad ba nopi so kété giir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kété giir aad ca ba mu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut sokete giraat ñu ne kon fofu dang fi degge ni wa wa ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waaw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boni samba ñewna wa demba kon du ne samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa wutenunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام وكان قومه كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في واد القرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغنيو شجناو غيرات wante ñoo bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ñoo bokku jangoro ñaari giir yépp ay jaamu keutu xërem lañu woon ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom Hud pour mu war leen ñi yalla yebal ci ñoom Salih pour mu war leen ñu ne waaw fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax Hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax Wadil Qura ci diggante Hijaz ak Sham fofu leen dëkke woon moom la yalla di wax ci suratul Fajr ne wal fajri wa layalin ashr wash shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
ñu né al wad modi wadil qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis né kon ñom ñu ngi dekké won wadil qura ci digënté hijaz ak sham al qur'an nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnetlé wuko wayé nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne di ko dëkke taxu ñu tabax wayé dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke won ci barabi doj yi lañu dëkke won motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta yenen ñom ni ñu firé aya bi modine giir sa mud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké nenen itam alladhina jabu sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamuda akhakum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نالين يين نيت ني ين ساماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بود بودول موم يالا مولين بيندو تي كو سوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا رب الا على رب العالمين سديمي في سوره الشعراء يالا نين غير سمودي يديننو يوننتي ما يبالون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بامولن وخي نلن خنا دوغين رغال يالا نيوم دي دنجكو فنلو وديكو منلن من اب يوننت بو وورلا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما اسالكم عليه من اجر لي مالين دي وكات سخلوما تي سولد سخلوما تي باي
tay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama tay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yaakaré mu melni yonent yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontine ak aw nitam di len begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam ak ko dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñeneen ko yow salih ndax dag ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yen samu nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubuwa gi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek becc amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoni mu melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jinné la sant waaw qalu innama anta min al-musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin ñune ko yow kat ab jibar kat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekente ne nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wanti lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun
su fekkente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munuma ko demone na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom tetelewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama kat nu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magir ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu biñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih ne len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek se beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi doleku lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fette ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy nan ndax luy dundu foku ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey na reeyay go xamne munuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mand ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ leen di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé momu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem gi ñëw na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gëlem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtaan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gëlem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bi tagwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذن بعث بنو يبالي أشقاها كغنو دفتن يوم نكو دمان غري جلمغ
فقال لهم توخون لن رسول الله يننتي يالله بتمودي صالح نلن ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بموارا نان بايلين كو تمو نان نخكت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينج فنك بولين كو راي وانتي ci seenu deugar bop ak seenu yaradiku ak seenu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu locc ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xarak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gëlem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndeké amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xine niir wu nak am kër gu sét ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndeké bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin woowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin woow pour lut fakkar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak bi mu yabale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqq ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar likadhabat thamud bin nuzur gir samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xuppu di leen wa weddi nañu leen fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ko ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw
amuñu dara lu ñuy gëm luddul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabu al-ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shibbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqad kon nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi istuwaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netti na ci netti bu yéme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ti al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi iswaru gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naqar ya ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax le leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono le leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdëna ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseut dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisé sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé bu ñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamine taxul
waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netali seen histoire so gisé itam mu netali histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ye ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mu ne histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah ñu ci joggé dañu ñu dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné bindu nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu nuyu len gërem len sante

barak allah tay ñu fasiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme ni ñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يوني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يوني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وهي سو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كوم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود li ñu mëna gëm modi ne ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nox mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nox ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoñu ñepp yonent yalla nox dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nox modi bayu minde fi ñaareli waye nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonenti loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni nasha'a ibrahim bil iraq fi bi'atin wa thaniyatin tuqaddisu al asnam wa ta'buduha wa kana abuhu adhara najjaran yasna'u al asnam wa yu'tiha fi ba'd al ahyan li waladihi ibrahim kay yabi'aha lin nas fa kana ibrahim yahmiluha wa yasiru fi al aswaq wa yaqul man yashtari ma yadurruhu wa la yanfa'u فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مغي جدو تي دك بني واخ عراق مي عراق تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menije la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na li muy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yunup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wa la yanfa'u anakan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñ ñang ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxone nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen xërem yoyu xërem yi ay len buñ ko jëndé buñ ko dugalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg loolu taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam boole ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kemtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañu dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañu febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejjibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem bu ñuy wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bo bu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ku am doom muy goor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mo ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu diko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamané ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurum bagnel go xamanteni bagnel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mom ni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xeurum yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine at muné dan nanu amal ben fête

tabarakallah ay ñami tukulor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barap yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourner nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fawajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa usamma la tuhissu wa la tash'ur wa khatabaha fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qailan ala ta'kulun mini suñu mam ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu bayiko ak dekk ba neena ben garde neku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neku fa neena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xétu ñam yi ci wetu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la deg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nek fofu waye nak haywan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala ta'kulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yeng di len diko xol munelen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom duko deg sama mbok yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarakallah alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te munu len na jariñ ci dara fofu nak la ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugur fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semine wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fete ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuxu nañu daldi wax ni ma hadha al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane.

def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu juk pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ko wax ci ñom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yazkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkara am ko wax ci ñom ne degona ben waxambaane buñuy wax ibrahim muy wax ci ñom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahim ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahim waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ca andak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xamne ak ceddo baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul beut yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn goné gi deful len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxon hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yi bu reey yu bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlo ak ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak
ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon bon ci ñom don len wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

0: ñu ne commencé nañ nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nañ nak fas yene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fas yene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جسننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neki ñom fogon ne ni safara moy lor neki yalla ay lor ba ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deuguko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sedduk jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ pu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nax lañu bëggoon yalla sotoluko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bay ba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yenang ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu wor gu ko wonne jamu khuram ak alkandela jamu khuram itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu kurifi gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé ngor gi su déné borom xel la lolou da nako wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim momitam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc joté bidiw bu sux mune ah man dal yalla ji sux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reeru ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñune bi mu gisee jant bi ne fang leer gi matalay gox yep neena ci la wax ni hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wante bi timis jotee gisatul jant bi dugg ba jax tak mune yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gernani ki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate rek ci yoon wu jubba teku ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis ne ni ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab mi insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen kharit sen sopé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana to ngo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mënlum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet doxna ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet doxna digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digentem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yenen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ab ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilatu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekenteni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtani wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben xunt wax ne ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko waw namrud mom kuko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarkallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxnañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxnañ ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaika yi joy neenañ nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joyuñu waye kaddu asaman ak souf ak montagne ak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek mo fi sa jam ko souf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bimu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkëti taal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet taal bi ñu taal ak li taal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lula mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن نكيشي كو ياي كن نكيشي سوف في نكيشي كو سوف أمول كن كوي سكو جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونك ماني ساكو ندمبل تيو يال لنغا ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñame ab waliyu musu ko ñame bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci lëru ngëm loolu la yalla bëgg jangal sidna muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalin yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti pamte fokk na yalin gën donte yalin gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciopel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax fattabi'ni uhdika siratan sawiya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienté ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamni ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي ندال واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سباكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بو كو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wéru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw sorite jege amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara midi bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye dey liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
0: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip nakh yow ibrahima da nga sip yalla ji may jamu nakh da ngay fekk sa baye gëm dara nga koy wéddi té man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciëddu bu tax la waaw ciëddu bu tax nak du dégg dara muniko la in lam tantahi giñ naane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamné soko déggé da nga dugg ci bir suuf lélék wayjur tabarakallah tekk ko domam ci wax né ko amna lo xamné suma lako waxé rek nga dugg bir suuf motax bay bi né ko kon nak bëggatuma la gis ak sama bëtt sori ma wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna bëggatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñiacciar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dagu barki ci yow motax muniko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolou daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen ti bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te dooru loko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahima li e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jaamu keutu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalkati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafeton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefer gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sankuñi waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ telu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jeegalatul ko yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am mbok mupp mu jeegal de ci kefer bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دارنا نيكو سلالل diko magal magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demon na ba fog ni mom nekatul nit waaw mom demon na ba fog ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena ngiss nak organisé na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki ya motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam ibrahim ne ko
1: moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray Namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'anil akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay rayé ak nimay dundalé modine damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma djegal ko ne bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahim ne ko inna Allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak Namrud amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ña nga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma haula'il wathaniyin aljahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم suñu mam Ibrahim ba nga xamantene yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wéddi nañu li ngeen dëkke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata momitam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne

ñu gëmoni ci xaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahim ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienter ma nek sama serigne jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir way jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben pharaona ci pharaona yi nga xamné ñoo masandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaona yi melon ci égypte so falo rek se tourer pharaona rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaona bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu mo don habitude lolu mo don adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palé ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wali yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jeegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé ken musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ndax say say jekku na len té amuñu pexé ñu wéru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena problème bu mo massa am

0: neena duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet neena suma kabaré julli rek sama xol sé du guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nañ buntu ya tabarakallah bur bi wét nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir والصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكجلدي وكدبلو كدي كنو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sopé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mokki yi fasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isnen ci waxtan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gem ndax bañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbok ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna براءوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم أم نجيكو يونين من رويكي إبراهيم أك نيجمون عندك موم بني وخيك سيني نيت ñalen ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bayyi yalla weddi nañu ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeunte bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok morom julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yéfer ak julit ciofer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox lool la yalla wax sax né muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم دنا يرنتبي اك ني اندونك موم تي صحابه الكرام ني سخر لنو ني جيت لنو لول يفير يي واي نك نيوم تي سين بوب دانيو بغنتي تي سين بير كون جيكو بوبو يرنتبي روي نكو تي سونو مام ابراهيم صحابه ييتام رويون نانو كو motax ñoom bañu deddo yéfer yooya ak intérêt ya ñu am ci ñoom dañu dëgmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nañ la suñuy mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujj ba ne na kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ciak nit ku bax ku ñi wax lut lut nak Ibrahima bayta xam la ndax Lut ku ñuy wax Haran al-Asghar moko juur Haran al-Asghar ak Ibrahim ay doomi bayleen mu melni Lut momu ku bax la waye amna Haran al-Akbar Haran al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misra jaar nañ Sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misra mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa bour bu kacior bour bobu nak yitém mo don sét jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam Ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu Égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamni moy soxna suñu mam Ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soso pour joté ak mom wal iyad billah

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigeeni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu deme nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal luddul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujotal su fekkonté ni nit warna sujotal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujotal jëkërem ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jir mu nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahim birrahil قالت له هاجرة إلى من تكلنا قال إلى الله تعالى ني سونو مام إبراهيم بمو يوبو هاجرة اك دومم جوجو دي إسماعيل تي آل بوبولي ني توك فب دير مو تاغولين ني مونغي ديم مونغي ديلو زيريزاليم تي أرض الشام سخنا سي داف نيكو ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dongu ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla batu yalla bi mu len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci ngeum yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mu indi xewal gi wa makka nekké kep ko aji gis nga ne makka xewalu kessé la luy ñoré fune mu nga fay dem luñuy liggéeyé fune mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkëti bant ay jambu rek fa nekk di liggéey ñom ñu ngi ci seeni château teud barké suñu mam ibrahim mo len téral ci ñaanam gu reey gi mu ñaan مني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وذقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سنو مام إبراهيم ني يو سنو برم من كت dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di son ci mom da fekk ne daf la yek fonku la di la teral waye sa bo demé ba yek ne ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayi la xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud feli ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa deme dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngop waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis nañ ni sharia l'islam mo fay dox kon nga gis ne sant yalla wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دال دي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako juroom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu muko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon bamuko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajira dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ca ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum biñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena biñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena su ko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab piri te haajara mom égypte le dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda فإنها عين يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخاجر نيكو برغل مر نختين بدو ديب موك نخمدو جيح بموك كنك برغل مر ودك بي da nañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gënu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len teen ci barke hajara teen bo xamanteni gënam gu ñew ci ngay naan motax ku joge mak rek ñu ñaan la zamzam gaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngop lolu suñu mam su ñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko teen bi de gannu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam sarata ndax Hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaeil mo ñeuka juddu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yebalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ap yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la borom ma cey fanan comme lu rafet nga koy yene yene bobu dana la ko tabarkalla fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq digan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di daw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy misfi def ko ci plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi togg ak seeni grambu bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sante yalla ci mujju ga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit ndeki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jëkërëm ci lepp néna fofu nak lañu wax né biñu waxé ak suñu mam ibrahim ci bir waxtaan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata ré lutax so demé ci suudi néna li tax sarata ré modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonni ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lek ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayfu yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lek liñ leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu modi sabab bi tax sarata re waaw té itam bobo wax né ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moy yim sarata ba mu re waye nak wéddi wul né yalla mën nako ndax xam na né yalla lu né la mën motax sarata su diiné na wax na ak jibril ni ko waw li ma yalla bëgg defal numu mëna nekké man ma ngi magat doxu bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé dom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureut la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi reere waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibri ismaeila wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallahu ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu beut gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñ mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tures la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باني دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mune ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mune ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتوب ريبي تمتتلو خمنا يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajara gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey loolu tax mu nangul loolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fi ñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo di ko ak sa borom

كويتم يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب منيكو تكما بمن ينغد فرما بني ينغتو نخدمي بني سما ينغتو درد جتيس لدال جسيري تلولو نيك تغين لكمان منيكو يتم سما دي راي نغن نام مباك ببامو نيو نغن نام مباك ببامو نيو nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defee ma gaaw sedd muneko bay so ma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol nang ko summi ganaw bo mo soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé mo ne ko souvenir bo xamne meun na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mo ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yawde li yalla digle nangou nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitum koy ray te wuy jur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureemal yalla mu ci ngeureemal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureemal yalla ndax am na ngeureemal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku way deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxone ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi dawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayyi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba legi deful ben effort pour meuna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakar ñi ré contane waye bu len yalla tege natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki di ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak dole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lo rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni go natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik lam koy ñaan mo di ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray, ciow lu reuy amna ci. Wante liñu mëna wax dal modi ni ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaila mom la noray, ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret. Waxuñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifié, waaw tawret yi ñu falsifié waxuñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismail. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demé ni Ibn Kathir, so demé ci tarikhu Ibn Kathir neena inna ma hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismail abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilay. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jifi wax lolu ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismail ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaila yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaila la. Ismail nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporté, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow etidjan bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon bamu nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la té dañ né deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu déllusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neene lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neene itam bi ko ñettel modini bamu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokku diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokku diine la kon soxnam la mbokku diinem la neneen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'batul musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci lay jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud yalla ne yonenti bi fatlikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuk tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem dan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit-ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep inshaallah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اك صحابام ndelu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kabe gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ni ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet, ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñiy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngënil yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci rukna ba moo tax ñu ne fa lama rtafaa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada al xajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jotli mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañu la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotli xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bi ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pécci xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunnaa bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ña fa demul waaw motax ñu ne qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme bu mursu ci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg way jur yu goor sax degg na nu wote ba ña nga xamne mu niyu len ci seen digg way jur wu goor degg na nu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñew wuy ji
ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamné ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamné ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamné wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kemtala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ne ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura leena ni am ñu joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yëtiina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tank bu mu séqi motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom wax na neena al mashyu khayrun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war waye imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonent bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox mo ëpp ngëneel mu nekkoon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ni woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin maalumaat
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني ماغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام مانا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu denk sen bammel suko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu né dédét biso tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonente bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku ni ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shif ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé duggu negu ko lolu so demé ci téré sire yépp bindu nañu ko si الحاج مالي سي واي كوتشي خلاص الذهب في سيره خير العرب ني واذ اتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا الم نينا يننتي بي بي مو جودو نينا فكنا بريباري نانوكو سي بيرو واي جورم با ديفار جومبا خام نينا بي مو جودو da fa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bi mu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jotu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنيو مام إبراهيم دا فا ديم با أم خمم تيفو دينغ جوغي تي خام خامو يقين دينغ جيم تي لي نيو تودي عين اليقين خمغا ماك ني دنج ني نيتي خام خاما أم
xam xam bu ñëkk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram wi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legui nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye mësugul gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko nu ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ينتبي يالا ننكو فاتلكل با ابراهيم دي وخك من نان ما يو سما بروم وان ما نكا غاي ديكالي وي ديني نينا بما لاج كو ساخ نيكو نداخ خانا دنگا گمول مونيما احكاي گمنا waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñu ni innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan fa innal 'ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal ñu ni laaj bi ibrahim laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakar lok de nga dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakar lok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolou xam gu wir ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jeelal ñenti picc ñenti picc yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picc yi la piccum ñi wax gharnuq ak piccum ñi wax tawus mu di jam job ak piccum ñi wax pitax ak sekk ñu gën ko min
ci ganar ganaru siq lolou Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama néna picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu seq tek ci montagne tibat benen seq tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxasse seen yap jaxasse dunqiya jaxasse yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam du wër mudé aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu né ba mu leen rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ boole ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxassé sédélé leen montagne yi

0: ñi am yaqeen buñ dé joxé duñu calculer parce que dañu am ngëm gu woor ci seen borom ni li ñuy joxé pertuñu ko yiwu la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp liñu joxé té buñu joxé yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxé motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su de genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxe yalla la koy jox mais amna ko xamne budé genné azaka xolam ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokku même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grad ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero umar ibn al-khattab dafne li abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tollok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abubakrin mom fogg na ne def na ndam lu reej bi sina abubakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi dépense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogou nek ci abubakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin duko meun waaw su amulon gratu yaqin duko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ciru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ciir waye ciru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modi ne mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahim waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waaw motax bay bu bon du dara du gatch bay bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla nko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallahu ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla geureum tabarakallahu kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلوكادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam tabarakallah bokki niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn ci modi waxtane dundu suñu mam ju bax di mam ibrahim alayhi salam fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yep yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir googu ñu waxoon ne moo di giir jurhum ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax kooku ci lañu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga haajara dëkke ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di jir giir jurhum ñoom ay arab lanu ci la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ne dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reey modine dana fexé ba deret ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebra la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam doju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awo suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wulbet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag neko su Ismaeil ñewé neko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu souf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax japp lo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkal ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambur di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fi ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom deg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak teginam taxna degul sax kaddu gi gor gi wax neke liko gor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaïl neko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah de fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soso dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam ismaïl mu takkat benen soxna kana bam ko takki itam bayam yekna ni tak na kenen momitam mu tok ab dir dadi faguni na dem seti sama dom naka la toge wat mu takkat fasam war top albi ba aksi wat ci ardu hijaz fofu ci makkatul mukarrama waye ba mu ñewé comme namu newo nekké won bax ci ismaïl non rek la démé ndax momitam fabu wat na genn dem daani ci tolem bi mu ñewé nuyo mom suñu mam ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk daw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal ismaïl sori wul legi mu ñew xam nga ak mbax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëggé nit rek yéne ko jam soxna soss nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su ismaïla sori sax dana ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulone yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëggé nit ñi nak yalla narna la baxé tabarakallah ay mbotum ndax dang koy xol ci yaronte yalla musa alayhi salam ba mu demé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg dolli won ko né ko li nga déssé bari na wayé yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo dan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al-bahrayn dang fa fek genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla yi mu am ci teranga xaaliss ci gëna tuti waaw imam ci taranga khalis ci gëna tuti amna ño xamne yalla joxulen khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji de natna am chance ndax gooru yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugga ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukuna ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu gor gi demé ba nara dem rek muniko walay ismaïl lek mu ñew soréwul de lek mu ñew
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan quoi genn na de waye xamna ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sayna ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñi jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeeb benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeeb bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ci àddunaan jaar ci Maad ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa mu xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga santi ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal bu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
benn doom bi ñu ngi koy wax Yaqub, beneen doom ba ci des ñu ngi koy wax Ayus. Wax ne ne nag moom Ishaq ma féete woon Jérusalem la ko yàlla defal, moo di ne dafa ñaanal doomam jooju ñuy wax Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci, maanaam doomam jooju ñuy wax Yaqub la ñaanal moom Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci ay yonent yu bari jóge. Doomam jooju ñuy wax Is mu ñaanal ko ne ko yàlla nga bëri njaboot. Moo tax ñu ne Is ci la chinois yeeg japonais yu jóge, waaw am nañu wax loolu. Waaye ci Yaqub ci la yonent banu Israel yu bari ci leen jóge, ndax Yaqub moom la ñuy wax Israel moo jur Yusuf alayhi salaam ak mbokkam. Te gis nañ ne ci càllale googu ci la yonent yàlla Moussa feeñe, waaw ci la yonent yàlla Dawoud ak Suleyman feeñe. Kon yonent yu bari feeñ neen ci wàllu googu. Waaye nag Ismaïl ma féete woon Makka dafa ëpple Ishaq daraja ju bari, ndax leeruk Sayyiduna Muhammad moo toppoon càllale googu. Ba mu jógee ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl, ba mu jógee ci Ismaïl nag ci la topp nag tabarkallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feeñ. Moo tax Israel moom nga xamante ni moo doon Yaqub, ay sëtam ñoo di jif yi, ñoom la yàlla di wax ne nanu fàttaliku xéewalu yàlla gi mu def ci ñoom, ndax daf leen jox ngëneel yu rëy ci kaw nit ñi. Mu ne yaa bani Israel dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mu mel ni lu tax Ibrahima am may gu rëy gi nga xam ne am na ko, ndax daf di mbaaxu yàlla rek wala mbaaxu yàlla gu nattu lal la? Ñu ne mbaaxu yàlla gu nattu lal la, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk ba noppi. Moo tax nitu yàlla yu bari seen dund nekk dund coono ak naqar, muñ gañ ko muñ tax yàlla yokk seenee garaat. Nitu yàlla yu bari, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk, te fàkk ba nag day metti. Moo tax mu nattu yonent yu bari, nattu nitu yàlla yu bari. Ndax waykat ba dafa wax ni waqu shawaa'ibi shayyab wa dahru bin naasi xullab indaana yowman li shaxsin fa fi gadin yataqallab wasbir ida ma adra bika alxutubu wa allab fa ma ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab. Ñu ne wurus balaa mën a jekk ci baatu jigéen, baatu jongama, fokk ñu dugal ko ci taal, lakk ko togg ko, lakk ga metti na. Suñu ko lakkee ba segg la ca bokkul itam danañ ko teg ci dékk, buñ ko tegee ci dékk danañ ko dóor ay marto. Suñu ko dóoree ay marto ba noppi danañ ko jam ay pont daggate ko, tabarkàlla sëbëj ko, defar ko ba mu soog a rafet nag mën a jekk ci loosu jigéen. Xoolal wurus lu jiitu muy jekk ci loosu jigéen fa mu jaar. Kon nag yow nit ki soo bëggee jekk ci mayu yàlla, jekk ci xéewalam, fokk nga nangu ay nattoom. Ni wurus nangoo nattu tëgg ba mën a jekk ci loosu jongama. Looloo tax yàlla ne Ibrahima nattu naa ko, waaye ba ma ko nattoo gis naa ni muñ na, looloo tax nag ma def ko mu di royuwaay. Yàlla wax ni wa ida btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaailuka linnaasi imama qala wa min dhuriyati qala la yanaalu ahdi adh-dhaalimin. Yàlla ne yonent bi fàttalikul ba ma nattoo, ba sa borom nattoo Ibrahima ci ay baat yu nga xam ne baatu sharia la, dafa làmboo ay ndigal ak tere.
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bi mu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeli nañ ci ma'mar mu jeli ci tawus mu jeli ci bayam bayam jeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax né ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd néna bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñen fukki at té ñen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma woté lo rek moma digal ni na ñew wola taral la ndax taral gan yéfé rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonentu yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim taral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam kon natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahima ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour kenn damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbok yi goor gu bax gangok goor gu tedd gangok ibrahima khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbok yi lolu moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñuy gërëm ñepp di sant ñepp di balwax ñepp sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan and ak sen xarit ahmed sam sen emission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yaronte yalla luta la waw mu gis ki tek ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cheffel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñu la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo wu fa dekk ñune bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñune bi nga xamanteni ak sinen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajeek yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñaati gën ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len sogu wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوس في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unatan akhbath minhum musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg nañu bat yoyu le ñaan nak mom biñu ñëwé yonent yalla lot daal di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wuko wa topoto wuko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kompulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf dan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar sey jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan aw ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lopp ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yonti yalla lot bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonti yalla lot bëggul mu mo xam ba do la gi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi dé bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lop nalen gannaaw bañu yegene gannaaw bañu yegé né gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo dal di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey ak goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ni e li tax mun haula ibnati hunna atahharu lakum ñu ni waxu ko jaxle la ha amna ñu wax ni e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigeen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigeen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñune nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sennal kon jaadul yonent yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar man na leen leen may wa man na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lam ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk mu duggu safara munul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñu soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla motax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bobu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njambu ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu son na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenent yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xalam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feexna lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lut ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy sey ak ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogulé lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxanku sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ne ëlëk ñom safara lu ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir keur ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل مخامن فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeel jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu waaw su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu na muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ne ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wéddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yoyu benn dëkk ba modi sadum amna benen dëkk bu nekk ci wétam ñukoy wax amura ak benen dëkk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dëkk bu ñuy wax safra muy juroomi dëkk waaw ñu né wante nak dëkk bi ñuy wax safra moom gëmon nañu ñoom ñoo jottu mucc waye ñeenti dëkk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dëkk yi ñoom ñoom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bim leen yëkkati na leen ba nga xamanteni ñi dëkke asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaak bëy ya nga xamanteni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamanteni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko jibril wëlbeuté la fété woon kaw moom la fété suuf la fété woon suuf fété kaw waaw noonu la wëlbeuté dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax jibril ne ko zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin yonent bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari waaw ma bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee ndax yow jibril da nga bëri ay tur mu ni ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tudde na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee sayidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafatu qura qawmi lut ala janaxi fi lhawa xata samiat malaikatu samai dunya aswatahum wa aswat addiik thumma qalabtuha dhahra albatn mu ni ko yow sayidna muhammad kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ni ko waa kër luut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooyak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete li biti li bitee woon ma féete ko biir yonent bi ne ko iskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

deg lim len wax wala ñu deglu ko wala ñu sant ko geureum ko ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defu ñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun aadun qalu la in lam tantahi ya lut la takunanna min al-mukhrajin qal inni la'amalukum min al-qalin lolu la al-quran netli al-quran nena wa kir lut ñom de weddinañu yonent yalla lut ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla yalla may yoni te ko wor la ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamu ñu ci ndax mbonté gogo yopu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu yaqtarifunaha dhalika annahum kanu yatuna alqaba'iha alaniya fi andiyatihim wa yaqta'una at-turuq ala almusafirin fayaslibuna amwalahum thumma ya'taduna alayhim bilfahisha hadhihi alfawahish istankaraha lut min qawmihi wa hadharahum min iqabillahi alayha ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي نخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال ray la wala ñu say say la neena itam lu taxaw na di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وانت ينت يلا لوط كوم نين لن كو وخيوون نيان نا بروما غناو با او نيتام ساكو مبوغل ما داخ نيوم دانيو ام ييرمه دي سي سين وخيت واو دون لن نيانال الكنده لولور با سبب با دافا جوغي سي نيوم yonent yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne isam ñu ko doon wax ne ko sa soxna si dana eumb
te fekkone ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la wa lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanu najiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min alghabirin suñu mam ibrahim bi gan ni ñewé ganalé na len wayé nak lamu ci bëggoon amuko ndax dafa fogon né rek ay nit lañu waaw mu rayel len yek mich fi ko ba mu rafet tégal len wayé lekuñu waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu reye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne khabaru gan ñoñu siwna ci dekk bi am nañu wax ne soxna sa mod soldat lam dem ba ca wa dekk ba ne len kat sama serigne bi amna ay gan gan yu yeme gan yu rafet te gan ñoñu ay gor lañu ñu ni dedet dafa am ben mandarga bu nga xamanteni ci la wa dekk bi de xamé né yonent yalla lu amna ay gan mandarga bi modi soxna ci dafa complot wa dekk bi ba bu fekente ne yent yalla lut amna gan da fay tal mat gu toy suko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wonné yent yalla lut amna ay gan ñu dal di daw ci ñew biñu ñëwé fekk na bobu yent yalla lut jaxlé na jaxle gu nga xamne jeggina dayo bamu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiss la ci man ndax gan ñu selle ni gan ñu taro ni gan ñu yiwe ni ñew sersima ma war leena teral jeflante ak ñom ci yiw sama dekkendo yu badole yi de nar nañu ma gatchel lolu def tiss ci mom lol ba taxna itam wa dekk bi biñu ñëwé taxaw na ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamné yaq nañu seen jikko yaq nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi lek lek shaytané dana yaq xolam yaq jikom ba bu defé lu bax daf koy tand waaw ba bu defé lu bax daf koy tand lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte la gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër lo ci agon nañu fofu biñu ñëwé yonent yalla lut ci mbaxam ak yiwem jëlna ay domam yu jigen domam yu yiw te sel ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ waaw haula'i banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci bëgge soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche ma jox len wante nak
ngeen bëgg ñaaw na. Kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq. Kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq bihim wa qala lahum law anna wujudakum ma'i yaziduni quwwatan astati'u biha an uqawima ha'ula'i an-nas la fa'altu difa'an 'ankum walau anna 'indi min al-amsar wal aqarib jama'atun aqwiya alja'u ilayhim lasta'antu bihim 'ala himayatikum walakin la hilata li bi muqawamatikum lid-difa'i 'ankum lut gestu ndax jaxle dadi wax ak ganam yi tok nelen wallahi su fekkonté né man ngeen ma dimbulé ci wa dëkk bi bañu bañu dugg ci ndax samay non len té dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënon am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku ndimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn té ñettul bëri man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax né walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dharan وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال law an li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid ñuni yonent yalla lut alayhi salam jaxlena ne amatuma ben pexé waaw mune ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yeen ci sallallahu alaihi wasallam wax na ne yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yeen ci sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yeen ci sallallahu alaihi wasallam don na ci yimu ba wax ne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba wax ne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lut jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma weru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolou mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni
mbir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema sey ak ñoom te gan ñi di goor comme ñoom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatu ñu dara ah lolu di mbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la wa su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatu ñu dara wa malaakai ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir anta wa ahluka laylan wa khruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatka فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دون لا مانا لور موك سا خيل دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mu ray nit mu ni ko kon nak dem leen te bu leen gestu waaw ndax gestu bi mëna indi benen musibe muneko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yefer yi dekk dekk bi dana ko dal ndax yefer la ni ñom mune ko nak dak bi wa heure biñ leen wara mbugal nak mune ko suba la mune ko ndax suba jégeewul mune ko hakay motax wala ma hal al adab alladhi قدره الله وقضاه جعل عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين من بيغا خامتيني مبوغل مي
bi nga xamanteni mbugal mi yalla namon waccina wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom da fay yebal yonent yalla jibril alayhi salam comme ni len ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sekki wa dëkk ba ak nga xi mam ya ak ni khalifa sa

0: sabi ganariya ak ni khalifasiya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman soré waye non lako sidna jibril né doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni ko waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi e ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yekati dekk ba mamu jege asaman mu dal di koy depp ci souf ci wa motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu dal di fatu ken desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gemon yare won pass pass pour sel gem ko te top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مام لنيو تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut mo di ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagni melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min al alamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون موني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يوي واو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ca wagnii ndax yak nañu sen bop waaw sing ni nit di nuré ci drop waaw ba meñatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw di nit mom bu rere rek mu ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yaq kat waaw ene goor jigen bo jiss yaq kat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yaq kat اي اسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون اسرافهم موني نيوم ديم نانو با ياكو تي بليزير ياك نانو سن بوب ياك سن يرام تي بليزير جيغي نانو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ne goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni e bëgg nga sa bop bu fekenteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañ ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتشك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lum la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññi na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngóor jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al'uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allaait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bi Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngene ray kako def ak kagnou koy def wa motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama xko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ku bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkk itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene émission bi té ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustad omar li di itam suñu jigen ju baax di fatou gey di suñu walere dekk ci tiaroy ñu leen di nuyu itam wa tiaroy yeb tabarakallah mbokki julidi sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw ma leen doon defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi

0: خوفك وعيش عيب بيني وبقوه تاني مهم أمونا نتغلق نتي جنيئات كلي إسوار بينا وعيلا لنك خينا دليو جاخل وعيلا ميغا خمينتي تنكو ولتي جمونا لولا جاخل لك تاي كيم تانيم أي كيم تانيم برينم مني اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفة ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط من برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تربي وطون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني شعيب كني وخ صفوان موكو جور صفوان كني وخ عيفا موكو جور عفوا كني وخ نابت موكو جور نابت كني وخ مدينة كو جور مدينة نك إبراهيم عليه السلام موكو جور كن بتاين جسمي ينن تبوجل سنو توبي أسكنم بنادم بتيري جيتي سنو مام إبراهيم lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke shaibu ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye suriyan bi ñuy wax muhammad ibn ishaq نينا شعيب كني وخ ميكائيل موكو جور ميكائيل يسجر موكو جور يسجر مدينة موكو جور مدينة إبراهيم موكو جور نينا شعيب نينا ترم كلانغو سريانية نينا وخ يترون يايو مونغي تدون ميكائيل ميكائيل مينك وخ نينا لوط موكو جور تلوط moy tam yonent la bu nga xamanteni mom lañu yonne won ci xet wa nga xamanteni dañu bañona tak ay jabar ci jigen ñu luddul ne dañu dem ci goor ñi defa tak ay jabar kon ci gattal wala ci tank wala bo ci maana bi gëna leer yonent la bo xamanteni dañu ko yonne won ci xet wo xamanteni ak ngoor jigéen dafa siwoon ci ñoom lot moomu moo di maamu shaibu ba tey ndax shaibu lot moo jur yaayam ñu ne shaibu silmaxa la woon waaw dafa yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñu ne shaibu silmaxa la woon nee na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettale histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne shaibu mi silmaxa la woon سليم بني وقت قتادة وخنا بعثه الله إلى أمتين يلا يبلون شعيب ميت نياري خير واو تي أهل مدينة أب أصحاب الأيكة واو كن جسنين يلن تي بريت بنا خير لن يبلون وايمهم ينكو يبل تي نياري خير yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mom mom dañ ko yebal ci mbolem nit ñi kon mom xet ñepp la waxal waaw shaibu wax ak ñaari xet ñeneen ñi ci dess kenn ku ci nekk rek ben xet nga waxal ñu ne kon yalla mo wax di nitali histoire yenen tibu mag bi di shaibu وإلى مدين أخاهم شعيبا وانت دك بينا خمتني فلا شعيب دك يكوي وخ مدينة دانيني dañu ko tuddé ki tabax dëkk bi kiko sant mom lañu tuddé dëkk bi mu di madiana madiana nak doom la woon ci suñu mam ibrahim ndax ibrahim amon na doom bi ñuy wax isma'il mo fété won makka yaayam mo di hajar ñom ñoo fété won makka ñi ko sant ñi fété won فلسطين ولا تي ارض كنعان مودي سارت ما تخ ني جدو فوف مودي اسحاق اك مدينه مدينه نك دم سنت اك دك دك بوب مو سنت نك ني فاف كو تودي دك با ني فاف كو تودي دك با ما تخ يالا نك نوا الى مدينه يالا نتي صلى الله عليه وسلم ma ngi lay bayilo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madiana ndax amoon na fa sa ñaato nga yonent sa mbokku yonent bu ñuy wax shaib baa di dugg nag ci soaram di ko laaral ñu ne diggante madiana dëkk boobu ñuy wax madiana ak dëkk bari ñuy wax égypte te yonent yàlla moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xawna xëc tuuti ñu ne yonent yàlla shaib kenn mënta tudd histoire am te doo laal tuuti ci seydna moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla moussa alayhi salaam reye nit ci kër firaawun ba firaawune di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax madiana dimu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñu wax shaib shaib bi daf ne ko najawta min alqawmi alzalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay toñkat lanu kon dëkku yonent yàlla shaib boobu wane na na shaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam dante am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al'araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoire kii di yonent yàlla shaib mi ni aw nitam nekk dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéeféer lanu woon yéeféer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéeféer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ne beew nanu fettirlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bëri lañu di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun waaw neerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di ma yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du mayu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya feesa lu ko lu dul ay mooy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee mooy waaye jaamuwuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nettali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madyana am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moo ngi doon na woo aw nitam naan leen yeen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pésé yi ak natte yi na blanc yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal gu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit awful mik yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabee mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na may jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na nga koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag mom lek na lo xamanteni riba la jaru yow tax mu ne wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin mu len nek ay yaqkat ci ko suuf ñax yaqkat yi ci ko suuf moy mi nga xamanteni seen jiko baxul seen jiko rafetul ñax nit dafa am yermane mun baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin mun bu fekente ni ngeum yalla ngi ci yeen shuaib muy wax ak aw nitam nan lan bu fekente ni ngeum yalla ngi ci yeen wursat mi len yalla jox na ngeen ko doylo te yem ci te bu len soxla alu lu nit ni ba tax ngeen di njut njaac ci ni ngeen di jende wala ni ngeen di jaay ndax kat yalla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nu ñuy dërëble nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ni doyloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkatu riba mu jëm du rafet moo tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba cheytaani di ko jëy alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci baatin zahir bi bëri na waaye baatin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wërul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànneel ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bëri yi nga dëkkee waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy nafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xollu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dégg ni yent yalla shaib julli yi mu dekké won dindina bepp aybu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ci duggal riba ndax ñamewuko ndax amul febaru jikko bobu febaru jikko yi lek riba motax ñu ne ko ndax sa julli yu bari mo la xir ci nga digal ñu ñu bayyi diine ji ñu fekkon suñu bayyi nekk ci te diine joju aramalul won lek riba ndax sa julli yu bari yi moy tax nga xir ñu ci ñuy baña def ci suñu alal li ñu neex ñoo mom suñu alal ñoko diggey bari ñu def ci li ñu neex ndax fi aduna la ëllëg dañu fi joggé kon bayyi ñu rek ñu noof ci suñu alal wanti as-salawatuka ta'muruka dañu wax ne as-salawatuka bi bu la neexé nga fidé ko julli yu bari yu shaibu dekke bu la neexé itam nga firé ko diiné nga ne as-salawatuka ndax sa diiné ji nga ñu andil ta'muruka mo la xir an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bayyi diiné ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diiné ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mous rek yow dal defé nga ne ya upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yanti yalla shaibu ne len yeen sama nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamni lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko dugal ci sama alal kok duma ko def wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wolen ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jikko yu tedd muni lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah tanu ligay bobu yakaru mako kudul ci bismillah bir wa ilayhi bani taytam ci mom la delo sama ñep wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawm nuh aw qawm hud aw qawm salih wa ma qawm lut minkum biba'id mom shaibu kontinena di war aw nitam ne len yeen sama nit bu len xir mukk ci wute gi ngeen wute ak man ak ni ngeen ma contrer bu len xol sama baye di gi sama ñak gi ak sama mbum mu oyof mi bu len ko xol waw ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama baye di xol ne itam sil maxala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonent yalla nuh ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla hud ya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal
1: tekat barki dem rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wakar no te xew xew bobu bu muy am ak legi soreu nax barki dem rek la nax dañu wax ne yonent yalla no ak yonent yalla shuaib seeni jamono soreu. Thank you.

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ni dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih ni te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ne nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo de nga ci histoire bu bu sori wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob sen bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yer na mel tay tan ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yer na mel te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé batté ko ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné mu ne qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll saccoo li bari na ñun dal gisewuñ la lu dul sil maxagu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala waraytuka bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñun lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu dul woon ak sa famille kon ba léegi ji leen noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخ بو تريست شعيب نلن يان سمو نيت أرهتي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجين بنا كونسيدير يالا ميلين بين يالا بين لين تا باغين دور دارا خيبل بو نيك تي يان يالا كو ديف fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko càkkayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam ne lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ti suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teg la comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
وانت ما لن دي يغلني إلك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب إلك كن نكونيك تنون دنا خم نخ إلك خيو اللي أم ولم مغل مغي غاتيال من دل لارنا من من متوك سان بروم أك نيكي أندك من إلك دنا يو أم تران غيو كوي وعي كيبو كو خمنتني ووتناك من إلك يالا دنا لا تك مغل مبادي mbugal mu metital mbugal muy gatchal te tris motax yonent yalla shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu muñ rek nax de ngi ñuy xaar te bu de ñi ngi lepp leer man nak lima xamone wax na len ko li ñu ma santone wax na ko motax yalla neena wala ma jaa amruna najjayna shuaiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يلا نانا خير ووداني دي أهل مدينة مكينام لا ينوون يلا انت يلا شعيب يلا نانا كراك بشعيب تأيى متأيى نانا يلا انت يلا جبريل لا يبل يلا انت يلا جبريل مونيو بتملن خاتو يوخو يوخو بفاق وخمنتني yo xofa mo dag sen xol yi ñom ñepp ñu dal di normelu ci stasi dal di tay ñoni ñoy ahlu madiana mu dess benen xet li nga xamanteni ci lu ñu ko yonni mu di ashabul aykati kon ahlu madiana ñom jibril mo len anak ci yuxu nga xamne ne ko daadi ben yuxu malaka mo dag sen xol yi ñom ñepp ñu fatu de képp ku gënu doon shaayib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamanteni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoñ garab ga ñoom dëkkuñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yebal fa itam yonent yàlla shaayib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu suq goo xamante ni xob yëpp dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen mbindeef la kum yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li daf ne kazaba ashabu alaykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yalla neena kazaba weddina ashabu alaykati ñana ñañ garab ga ba shuaib ñëwee dañ ko weddi waaw إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخين لن ينسموا متخنا دوين رجل سن بروم إني لكم رسول أمين من كت سن ينم تبور لا فنمد يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله نجم رجل يالا وأطيعوني تجم قطما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm payu yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu woote ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne uufay kaye la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min almukhsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee
wazinu bil qisas al mustaqim mut len ay blanche yu djub te bañ ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ard mufsidin kon melni ashabul ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay djikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dafa melni seeni djikko ben la té modi nekku ñu woon ñu mandu ci walu commerce sha'ib nanan wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilat al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow sha'ib kat la nanu ne dañu la jibal ba nga nekkum dof yow kat wéru la wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadhibin ñu ne ko yow daal nekk loo lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al kadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fenni kessel kon teel sa laami ñu ñàkk xaalis daal moo la tax di wax sa lammi ñu gudd wi yépp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàccee mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàccee mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek ma dégg luñ te buur bu sabaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonent yàlla Shuaib waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla Shuaib wax na ne qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante lama leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yowmin dhulla bis bi ñuy wax yow mu dul la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril muy yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adaabu yow mu dul la moo wàcc ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نيكو جروم ياري بنتو سفرة يم أبيل مكي بن مالك داجو أبي بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñu ba aksi ci xet woowu ngelaw la mo tey sen moya ba mënatu ñoon nayi ku nekk ci biir neeg tangora lay japp ba doto mëna nayi nga daw dem ci biti dañu génné ci neeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tangor wu metti ek ubbi nañu buntu boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu mais nag ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd ne kiis fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos brin almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaa'i loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekeetey moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu juf seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal mu ñuy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman gu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppe rab jëf.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دقلو كدين سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttandikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idrisa maam la ci moom. mu ne mu ngi tuddoon Axa Nuux, wante sopp bu mu sopp am njàng di gëstu xam-xam di ko wut ci barab bu ne, loola tax ñu dàkkantalee ko Idris. ñu ne cosaanu baat bi mu ngi jóge ci ak dars bi fi leson. kon luqiba bihi li kasrati darsihi,
li tax nak ñu dakantale ko Idrissa ndax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idrissa juñjula buy wone ne képp ko xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mënti dem ña fa gën a kowe moo di borom xam-xam ya kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya danañ ko mën a nangu bu dul ci run bu wagi sax waaye yittewoo bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idrissa moom yonent yàlla Idrissa wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idrissa moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idrissa moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolob ak tabarkàlla tuwéyam moo tax da nga naan Idrissa moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nañ itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idrissa

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه بروم خام خام يي ووتي نون كي لوتاخ يالا ييكتي يلنت يالا ادريس بروم خام خام يي ووتي نون كي ني واخ لي ني واخ لنين ني dañ ko yëkëti yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkëti yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliyya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu

farlu ci diine ak itam tabarkallah ni mu amé pastef ci jaamu boromam mo daldi ñaan yalla mom malakul maut ne ko yalla ma ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyara ji yonent yalla idris lolu daf lay wone ni daf lay wone ni ndeke ni bu baxé rek ñu bax ñepp sopp ko diko ziyaré ci kon nak bo déggé sa pass né damay dem Touba pour ziyaré ji ndax ay nit ñu bax ay jaamu katu yalla fa nek kenn sañu la wax bu dem bo déggé sa pass itam jëm nimza wala nga dagg sa pass jëm Kaolax wala nga jëm Tiaone wala buñu ci ci barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masbudal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina tiitro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci sufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax danaa leen keral ci sama ker ci sufa arash kon malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrisa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nekku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba m daan doge ak kafe ga ak wuru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di saydatuna Mariam saydatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana.
tax sa bu zakaria masani dugg ci mihrab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defare su ne ko fo jele ñam wi mu ne ko yalla mako jox idrissa amone grat bobu amone itam bobu xetu may yalla defalon nako ko motax sabu jant masana so bamu wara dog lamuy doge aduna lay joge waxna ne nak kiro bako malakul maut setse te waxtu dog jot te xamul jëm ji mu togal nit la wante njortam gënon na rafet ci ni nit la musul xamne malaka moko setse musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa kër yenen ti yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanaxuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mich wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayidna idriss daf ko fanaanee naafi la malaaka mi tàggul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko tee nga maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayidna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek la ñu indil ñam wu tey bu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fatpakkan yi
ko a antal ladhi taqbidul arwah nax yow yaay ki nangu yaay ki ñepp ruux yi di ko rocc malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa ahad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yii yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ko faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaxan kathira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaxul xalqi indi kal maidati atanawaluha kama tatanawalu luqma mu ne ko ruu jaam yépp ngi ci man bool la rek ak super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom ruu jaam yépp yàlla jox na ma leen ruu gu ne jege na ma lool ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb seex noonu la ma ruu yi jegee yàlla defal na ma ruu yi ci super boo xam ne aajawul may déplacé wu di sonn ndax ba ma yàlla wooyee ne ma dama la bëgg a wakkiir ruu yi jaam yi pour nga leen di rocc saa bu seen app matee keroog ba ma ko yàlla waxee dama ne ko nit ñi bari nañ de te itam gox yi dañoo sore te nit ñi dajaloo wuñu ci benn barab kon nag naka laa mën a jëlandoo ruux yëpp yàlla ne ko yow duy jóg di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu war a gën àdduna mooy jóg yommi-yommi di dox ba àgg ci yow nga faat ko moo tax yàlla ni qul inna al mawta alladhi tafiruuna minhu fa innahu mulaqikum yàlla nee na dee bi ngeen di daw dee nee na moom du leen dàq da ngeen di dajeeg moom rek ah ki war a dee ji France noo def mu am visa waaw noo def rek mu am visa kenn mun ci dara waaw yow ma fa warta dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye waaw wax-wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fu la neex noonu lay tiimee ruu yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt ah coow li bari nag coow li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko yaa malaka al mawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet si ma wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek
ciofel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñewuma pour jeur sa roh fofu nak wax ni Idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muniku yawmalakul maut dama am aajo bu ma ñor muniku aajo bobu lan la muniku dama bëgg nga ray ma legi bayima ma dundat ñu bëgg jël sama roh rek delowat mako ndax bo jëlé sama roh ba ñu ñam wextamu dé xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom lool la ko Idrissa wax malaaka mi neko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muneko sañu ma jël ruhu ben jaam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla daldi dey akami ne ko jeulal roham mo dal di jeul roh bi mo ko jeule ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jeul ba pare dal di joy mom malakul mumt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yeen tib daan wax ni موت العالم في الاسلام سلمه لا تنسد الى يوم القيامه يونت بي نينا بوروم خام خام بو генي ادونا نينا مونتاج بو خاطتي كولا كين مونو كو فات با يوم الخير متى بي ملاك مي جيلي بكنو يونت يالله ادريس دال دي جوي نا دال دي ترخو toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararat almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi der ba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

allahu lolu lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayiko ko yaramu kessewi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyo falee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na wextanu dee dellowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin gi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visiter àjjana ba muy visiter safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visiter safara mu dem ca malaka moomu ñuy tudde Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visiter mu visiter safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg raal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taraa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko
dafa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi len buntu len ñu dal di dugg ñu duggé ñu ci ala idrissa xol ba fa lam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak dadi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi dadi ko ni waaw demal jëli dal ya mu dem nak tok nangotu li genn ha ciow li bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn ha yalla daldi yabal ben malaka pour malaka ma ñew nak atelen di malaka ni ñewé pour atelen def wax malakul mauti ne ko waaw baye ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mu ne man deena visité na Safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme deena ba noppi yalla dundalaat ma yalla waxat ci alquran ni wa in minkum illa wariduha mu ne amul kenn ci yeen ku dul jéggi sirat te man may nañ ma visité safara te bi mu koy visité jéggi waale naa sirat te kat yalla wax na ci alquran ni wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu buñu duggé aljana ba nopi dootu ñu fa gennat khalidina fiha fa lañuy bel ba faw kon nak ndax mom amna sañ sañu genné ma fi man déna jéggina sirat duguna aljana kon kay nan ma bayyi fi moy sama kër fofu nak la yalla addo ne malaka ya bayyi len ko inni qadaytu fil adal أنه من أهل الجنة من كت أتوانا تأذل كي سما مشيئة كي سما شوابب أتوانا ني سما جامبوب دي إدريس أجنا لي دوكو إدريس مومو لا يالا وخ يونين تبينيكو وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا yu ne idrissa moomu

Ni ne Idrissa Momu. Mungi aljanna ñi ni mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggon ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubanti mir ba khadir momu goru yalla gogu nenen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas momitam ab yonent la won nenen momitam ba legi mu ngi dund waye ñom ñaar ñu ñu ngi dund fi ci ko suuf deewu guñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mi ak yonent yàlla Isa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jëli ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax cheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idrissa yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne

الحب كله حبيته فيك، الحب كله.

الدنيا مخلفه والكل همي تحت وحل يا دنيا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جورجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank. Képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. May fédané amul benn bur bu dul yàlla di séedéne Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo mu di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la. Histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci histoire bi ñu nuyu Galo Meng ca Tiowone di bég ci ni mu faydale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu du nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Alioune Badra An. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi lmubin inna anzalnahu quranan arabiyan laallakum taqilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alquran وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتيكو تي نتي لين بوموت عيب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netali bi may netali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamiñ rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko netali, waaye daf ci am ak waaru boo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal, ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf tudde na ko ahsan alqisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ne histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Mu ne nag lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi alafwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني نتاخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax Youssouf ci bopam def ci jëflanté ak ay mbokam jëflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ni ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenn yabuma lol du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi Youssouf am nak ci ñu sonal ko na rona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettiliko ba kenn fan rayuko mu muju nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wan len ni moy Youssouf mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bokam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsanal qisas ndax jëflanté bu rafet bi Youssouf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy Youssouf ñu né Youssouf Yaqub moko jëf Yaqub Ishaq moko jëf Ishaq Ibrahim moko jëf kon dañuy wax ne Youssouf sepp la ci mam Ibrahim ndax bo gisee ñuy tuddé suñu mam Ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ne dafa am ñaari cër benn cër bi mo dañé lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabiy itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi mën nga lim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da ngay gis né ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa ciir ci li ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahim mo juur ishaq ishaq juur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu jogé loolu tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam é dañ ko dakantalé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ naan Abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bu dappato won diko jaamu boromum lolo taxone ay nitam tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joggi ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko meuna nang ñune an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim jeleen ci abi hurayra radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ko tagg ki nga xamanteni ko tedd moko juuf ko tagg juur ko ko tedd juurat ko neena koku moy Youssouf mi nga xamanteni Yaqub moko juuf Yaqub Ishaq juur ko Ishaq Ibrahim juur ko motax mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fi masal tudde Youssouf mu ne borom bayu tedd yi ndax ay bayam yep dañu nek ay yaronte ba pare tedd واختلفوا في معنى اسم يوسف نيت ني داك امنا نو ووتي تي تور يوسف نا فاني داني
zaytun bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li ëpp ci fuqaha wi ñom li ñu japp modi turu yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni turu yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon ni jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takale boy jurum duggal ko ci tenba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom la ñu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax ni tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu ne dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gent ko ko jaxa gimu xeyé mom yusuf metena gent ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw dumu yewu mom yusuf da fay yewu andop tit bo xamanteni tit bi ëpp na bayam yaqub laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitan bi anwa' al-lughat wa ra'aytu ka anni ulbistu rida'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت أحد عشر كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دي باي جسنا نبنت أسمان يب أبيكنا جسنا لير جي إتم دي باو فنك فن لير في جوجين nena biti wi leer nañ montagne yi leer nañ nena itam geej yi rafet nena sen douche itam di bawane rek nena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax naan subhanallah nena nak jinn bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom nena mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leeray yu mbugma nena mu melni dañu dajalé ciabi souf yépp ciabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñi gawé ku jogé ci ko asaman nena ñi ngi and ak jant bék wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujjotal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama dom mangi lay jegal ne sa genti gi bu ko netti say mbok ko netti say frère say domou bay ndax bo len ko netle danen la fexel ndax shaytané dafa nek nonu nit lolou ñu ci gis modi ne shaytané bëgg bëggam yépp ñu ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggam té mu bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gure am palem ami njabotam di leen commandé muy daw ci service waye ñiko ci rendre compte yépp mu takal len grade yu fort mo ñi ñew ne ko takalena digeunte jëkkeur ak jabar wala takalena digeunte dom ak wayju wala takalena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal len ay grade yu am sol waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw naan sangara loolu du ko deglo so ne fexena ba diw njaalo loolu du ko deglo so ne fexena ba diw sacc loolu diko beglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
ak bim takale ko nen rek mu contane mu melni kon beure bobu la shaytané di beurek ñu di dugg ci bir famille di len jaxass di dugg ci bir société bi di ko jaxass ba tax itam nit ñi dootuñu mëna té amt té yërmëna yalla mu ngi ci amt nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neene mbolo mom luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamne yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xol tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas mo dina yusuf mënon na dag ay mbokam bayi leen ñu dem waye lañ koy togn togn yeb bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jax tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyuma thnayn jara baynahuma kalam فطلب احدهما رضا الاخر كان سابقه الى الجنه موني امول ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jikki xulo dox sen digeunte ñu takale ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngeedu ko aljana moy ñeek duggu moromam momu xulo lo kon ñeuk xulo manam xulo ba pare ñeuk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mayu ko yusuf alayhi salam loolu dal nako ci digeunte ay mbokam te modi sheytaane fexena bu dugg ci digeunte bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netal yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni wéré moy sa yaay ñu dalu jëmuna yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon du ko netti say mbokk nak bo len ko nettilé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogu mën na len joo ci musiba ñu fexel la ba sankal ndeke bi goor gi di netali genti gi bobu soxna si manam tante yusuf bobu mu ci bir keur gi te deg nako goor gi wax bu mu ñew mu ne yow soxna si ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xale bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay fréram soxna si len waaw waye amna jex jexal bu ya ak bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax da nga jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si wo xale yi bañu ñew mu netti leen ko bu ñu ko netti le nak fan tafakhat awdajuhum wa qta'arrat juluduhum ghadaban ala yusuf nena bi ngeen ko netale ñun ñepp ñu daldi mer mer mer mu fof ñu daldi wax ni ma uniya bi shams ghayru abina wala bi qamar ghayruk wala bil kawakib ghayruna thumma qalu inna ibna rahila yuridu an yatamallaka alayna fa yaqul ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik bien ko soxna ci net re ñu na ñu ni jant bi dal du kenn ku dul suñu bay wër du kenn ku dul yow mi di suñu yar bi di yo ne ko ñen ñu dul ñun ñun dal gis na ni doomu rahil mi di yusuf dafa bëgg dal nek suñu bur ñun ñu nek ay badolam loolu nak du fi amé sheytaane dal di len di duggal ci seen biir ak kañaan kañaan ko bayyi wu len
ba ñun ñep ñu d'accord ci ne li fi fess dal moy nañu fexal yusuf ray ko ñu wax ne uqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu leen yusuf wala ngeen yubbu ko sanni ko ci all bo xamanteni dootu gisati bayam bayam dootu ko gisati su ko defé nak bu boba yeen tefel ga bayam amon ci mom tefel gogu dina wërbeetiku nek ci yeen su ko defé na ngeen meuna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la len sheytaani yakki wal ñu jël ko fas yeene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf amna ko opposé té modé yahuza yahuza nak daf leen gën ba paré ko problème xel nekkon nit ku bax bañu nalirma di kompolo munu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na né yahuza mi sax ci ci mom lañu joggé moy mamu jifi bu né yahud né yahuza manam e gir yahud mu ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi moy mamu jifi mom yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom na alquran di wax né qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وفلول موني أي ينس مدومي باي بلين راي يوسف نين كو جل سان نكو جتين سو كو دفع توكي كتي سو نفا روم بي ديود نخ من نين كو فر يبوك سو كو دفع من نين كو يبوك بلين دكي جاي كو فر غور جدو تكو جسد بو كو دفع نيو نبول وايا راي دفع ديس ñu ne ñu ñu ko sa lool la wax ñu ne kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon yusuf dal li ñuy def moy na ma fexé rek ba nangu ko ci suñuy wayjuf légui nak li ciowli nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waye gis na ne kañaan gi nga xamanteni nek na ci xolu mbokk yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bay neena dal kañaan ku doy war na ndax yusuf do mu baye ni yeb kenn ku ci nek wax na ne mujj nga nek nit ku bax nek yonent am nañu wax lool ñu ni waw nit ku bax ndax dana am xolu kañaan koku lajoon nañ ko benn borom xam xam bu ñu wax al hasan ñu ne ko ayahsabu almu'min faqala lisa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko wax ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da nga fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jangoro ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneent bi sallallahu alayhi wasallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dukkab di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yeneent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نيت ني جوكيني مونغي رامسي ورسي الإسلام بي كون ديم لين نين نياكو جي نين دي نياكو جي موي نين فخه با خاتيات سن خول تي تود يالا اك جانغ القران كون دا نيكي نيت دنا باخ با باري ام خولو اينان فعند ذلك أشبعوا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu comprendo ba d'accord ci ni Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci duggal ko ci téel ñu nak légui ñu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay légui nak amna seen benn mak bu ñuy wax Robel wax né né Robel momu moy taawu Yaqub ndax mo gëna mag ci doomami ñoom mo leen wax neen man de xawma ci dara waye seen baye de du leen woon nit ko ci Yusufa ndax nim ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ni mu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñun ni lañuy def bu ñu génné ci Allah bi comme xalé la xalam day nekk ci fof dana sawar pour and ak ñun wa in fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fajahalu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yaday falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-malak ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha tal'abuna fi mara'ikum ñina dañu ñewé aqbalu ala yusuf biñu ñëwé rek dañu jublu ci ci kër Yusuf fekk ko ci neegam né leen ñu ko fekk mu ngi tok gis na par Yalla ndax bayam daf ko yaroon ci jaamu Yalla comme bayam jaamu katu Yalla la woon daf ko yé dafa yaroon Yusufa ci jaamu Yalla Yusufa nga tok rek di sabbal borom e dañu wax né moom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alifan mustawa al-ibadatu tiflan wa hakadha an-nujaba manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni non la jaamu yalla te bam koy min bogo xale bu ndawul kon lolu mën ñu gis ne yeenante yalla yusuf itam ni non la jaamu yalla te bam koy min xale bu ndawul kon kep koy ko bax da nga ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jaamu yalla dañu ñëwé ñu fokk mom fokk ñu diko taccu diko wayal ba mu contane da di ñëw ni leen waaw ndax yeen ni ngeen di foyé su ngeen génné ci Allah bi ñu ne ko waaw mu ne man dal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen démé ngeen wax ak mom su ko def mu bayima moy and ak yeen dem di foy mom Yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi dañ ko won tanam wutek lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni akhafu bi'ban bi wajhi insan ragal na tilli gi yor kanamu nit di ma wane sa mbokk la fekk duggul liggul am ci man pexe ba fala dal mu melni kon kanam gogu la mbokki yusuf yi yoron ci kanamam ngir pexe bo xamanteni ñu koy fexel yusuf pour dil ko ci loxoy bayam ala gibu.

fa tok na fa ñett fan ci ñentelu fan ba muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf wara genn ci ten bi neneen amna ben malaka bu ñu wax jibril mo mo ñew fekk ko ci bir ten bi ni yu yusuf kan mo la sanni ci bir ten bi mu nekk samay doomi bay mu ne ko lutax ñu sanni la ci bir ten bi mu ne ko dañ may iñane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bay loolu rek lan ma iñane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci ten bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay dicte benn ñaan soo ko ñaanee insha allah da nga génn ci ten bi mu ne ko waxal ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliba kulli maghlubin wa ya 'alima al-ghuyub wa ya hayyan la yamut mako nga wax ñaan gi so ko waxe rek insha allah da nga genn mu ne ko ñaan gi gal mu ne ko waxal nek yow mi nga xamanteni lepp lu ñu liggey yow ya ko liggey yow yalla lepp lu dam ya ko meuna jam lepp lo xamanteni mbolo la ko xamanteni mbolo mu feñ la wala mu nepp waye bepp dajé wala bepp mbolo mu am rek yow téwé nga dafa xew xam nga yow mi nga xamanteni kep ku dey mo xam mu ngi deyante ci bir geej wala mu ngi deyante ci lu mu guddi wala fu mu mën ta deyante lu kaddu ko suufé suufé deg nga ko yow nga jégué te sori wulo kenn yow mi nga xamanteni yaay wettelu kep ku wet yow mi nga xamanteni yaay jappale kep ku ñu nopp diko sonnal yow mi nga xamanteni ya xam kum peuyal yow mi dund te do dé ba mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way deej am na benn boobu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la daleen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent ñu ne ku ne gis na ni suñu ba ibrahima dañ ko royloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamu ko yàlla loolu xawoon naa tiis ci moom ndax doomam la waaye sañ ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïl a itam dee ko xool ko yombut a gis surtout mu jëm si ci yow moom itam dee gi xawoon naa tiis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla ñu ne itam jibril yàlla nee na ko jëlal xar mu remplacer ma ismaïla mais ñu bañ koo rey ndax nattu naa ibrahima ba xam naa ne lii dëggul lu dëggu la ci moom kon yóbbul ko xar mi boo ko bu fekkente ne nag xale bi dee na mën nga ci am mën nañ ci wàcce say grant ne ko itam mi nga daw balaa pàkka bay dem ci baatam keroog bi jibril ñëwee tasanteeg ibrahima doon dawal loxoom pour teg mu ñëw téye ci loxo bi roj ci ismaïla dugal xar mi keroog ñoom ñeent ñëpp sant nanu yàlla ibrahima nee na alhamdulillah maa ngi sant yàlla ndax mënoon naa topp sama cofe ci sama doom ba du ma def lii ma yàlla sant ismaïla ne alhamdulillah ndax itam sama bàyyi mënoon na maa digal lii ma bañ bañ a def li yàlla santaane kon maa ngi ciy sant yàlla segam mooyu ma ndigalu yàlla xar ma daa di ne alhamdulillah man de maa ngi sant yàlla ndax sama deret moo nar a weccee deretu yonent mu ne mbégte moomu de kenn xamul nu mu toll su ma ko ñàkkoon xamu nu muy def jibril daa di ne alhamdulillah ndax bu ibrahima rayan ismaïla ñu wàccee samay garaat ni ñu wàccee garab garaatu cheytaan yi ñu ne kon ñeenti cant yooyu yëpp yàllaa ko moom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ne maa ngi sant yàlla nga wax kon ñeenti cant yooyu yëpp delluwaat na ci borom bi kon yow buur bi nga xamante ni yaa moom cant te yow yaa fente asamaan yi yaa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متقدمي جنو بن سنت يالله جولي النبي صلى الله عليه وسلم جولي جاي صحابام اك نيونم دلو سنن تي كاتون يالله اك مباخم فاسيني كونتيني سن تيم بيني فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبكم مونيك استوار وان سولو القران نتليكو تي گن جا رافيت تي نتلي لولو تخ القران توديكو احسن القصص مونيك تيم استوار بو خامتيني كيب كوي جوليت من نغي تي وارو ني گيسون ني تي اتمو تي ني گن وقتانو نين ولن لن يوسف ام گنيل بو يالا ديف تي موم ba ci ko feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci topito mo di gentu ga nga xamanteni gentu nako te gentu gogo woné ngeneen lu reuy lo xamné yusuf da nako am ci aveniram lo defon na ak kañan ci ay mbokam gëna buñu ko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom ta ban na nako ci ten ten nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wone yalla ak ndogalam sam na yusuf bi jël fa bakkanam mu melni kon ñu ne yamon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci tenn waye dañu joggé ci kër ga tagutu won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax joju ndax dara bëggoon moo di rek sànq yusufa waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusufa indiwaat ko moo tax nag ba ñu ko jëlee dugal ko ci teen ba ba noppi ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet la ñu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi pour mu mën koo gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yor ak xar yi rey ci benn gàtt su ko defee comme su ñu wan nanu yére bi yusuf a soloon ñu ne laaj nanu rey gàtt bi jël dret ji taqal ko bu yaree taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nanu waaye tilli gaa ko lekk waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبغي دلسي فكمن سنباي ليعقوب خارنا لنبسن بابنا خمنتني جنت بسنة mu wota génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci dibaroon wi di leen séntu ginnaaw si gi na gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn si ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه نيوكو باي نين دي دانيو ديمون ريك دون راوانتي ييبتي كو مونتان يدي واتي نيغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاجي بور مو نيكاي غاردل ndeke daal tilli doxe nañu gannaaw ba fàddi ko balle ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñu wax nekete ñoom li taxone ñu ñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekente ni dafa ne limuy wax du dëgg ci mom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëgg dafa nek e ciir bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat ye ñi def enquête ñaari dañen ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam na ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko te bu boba itam seen lay du dëgër ñu ne kon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginaaw bi jënt bi duggé biñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci la lek na ko té lol nakari na len ndekete yo lol lepp dara mu ci neena yaquba alayhi salam ne len won len ngu gëm ñu daal di jël ngu mi jox ko mu xol ngu mi wal bati set xol ne len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mu ne amante musuma gis ci lu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu bunu xotekul ci ligi da lewet na lolu nak nek jëm jëm bu reey ci ñom ndax lu to nit li di lek nit lek bu mu jeex te bu ma xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñom waxu ñu won deug waye yent yalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak sopem mu dal di xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqin an nadhib akalahu fa ayna zib ihtuni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni tilige lek nako yusuf bu fekke deug la man len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma atil ñoo ñep ñu daldi genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yenen ti Allah yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu bay am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum mi ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko bëtton xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye te ñoo dem rek fekk yusufa ja ten ba ñu daal di koy genné ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko su ko defé dana xamné kon liñ ko wax deug la biñu waxé lolu seen mbokk mu baax momu ñuy wax yahuza xolam daldi nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray munen ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'qub bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu munen yeen samay mbokk ani wulere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray yusufa ngen d'accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci ten ginné ci yalla ne bis bu ngeen rayé yusufa man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba mané ko yusufa ñun ñoko ray waye tilé lek té bu boba dana nek sen non ba faw ñu né ak kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek té wuti ligi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko ci ligi yow ko bam né ngod japp ben til rek yobul ko biñu ñëwé yent yalla yaqub na len yewé len ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akaltu walati wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman mu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññentum xol yow ti ligi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mumis ni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqq shaybatik ma akaltu lak waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alay wa inni la dhikrun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa aq bi jaw ginna ko ci sa aq bi jaw ne la lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone seen yap ak seen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rab yi bu duñu ko laal duñ ko jalgati mang lay yeggal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci duggu tumranke la ma ngi joge egypte ya qabana kuma adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci soufu kanaan lay wursi ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mune ko ci tole ay fi qarabatin li min bi'ab azuruhum wa asiluhum mune do ngi ñew nax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon nonu la fi tili gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci domam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci tili itam lalu ci dara lolu itam taxon na yeenti yalla yaqub xamne domam ti la lekku waye benen pexé ci dug waye ti la lekku e waye amon na ak jaxlé té wax na ni malakul maut ko soppon yeenti yalla yaqub la ku yitté won ay mbirem la wax na ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma dem séti yeenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew set ci yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jël ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour set ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waw man da dama am ak jaxlé ci sama benn dom bo xamanteni dañ na ma faatu ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xamna len te itam benn du ci recc te yegumako waye nak yeguguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxon yanti yalla yaquba da di gestu dom yi ne len بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دان سين بكن مولن نق بغن دف للن نخ للن صب تموت جيل سما دوم سانكو تيتم نبو من دين كو سانك وينا جيلنا يالا دخلكو سما ديغن تكيين دنا مون عندك يالا wax na ne itam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci limu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeen ci yalla yaqub xamna ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim ki wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye ni metti yonent yalla yaqub modi
taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusufa di nek yotam rek lolu moko metti waye du dafa yaakar ne Yusufa dafa de mom xamone na xam gu wër ne Yusufa dew ñu ne Yusufa sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil won ci bañ koy soogu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la joom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko nax dañu ma añane mu ne ko dana la jox ñaan go xamne sokay ñaan rek di genn ci ten ñaan go ko nak mom lañ leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dana leen ko andil su ko defee mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu bu ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي ليان لطبر أم بين كرابان mu defal na ñëgg bo xamanteni ñu nga joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu di dëkk yëneenti Yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu rër ci yoon wi pour wan la toujours rek e Yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti Kaolax e ba fajj fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmoon té itam joggé matiyana jëm misra e dafa jubbu lol ak joggé matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yeenent yalla jibril dikte nako yonent yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba nelé ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa ndox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di dugal bagam yentiyalla yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bag bi muy xecc ba bi ko gisé li mu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu nak di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dadi koy jël nak dadi koy nubbu commerçant yi mu andalon lutax mu nubbu len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom da nañu xalaat bokk kook moom te xale bi rafet na rafetaay boo xamante ni moom mi ko for di Malik ibn Daa li mu bëggoon mooy rek aaki moo ko moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndu nag ñoom dañ leen ko nëbb loolu la alquran di nett li wax ne wa jaat sayaratun fa arsilu waridahum fa adla dalwahu qaala ya bushra ya haada gulaamun وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممكن يكون القرآن نتلينكو نتلين بو موتش أيب وحنا دال ينتيا ليوسف توكي تاكي بيين بدوغل سين باك جابون لنا كي باك بي بيين كو جليتم نبنونكو وإن دكي
yakuza mi nga xamanteni mo uppon tiofen ci doomu yarante yalla yaqub bi yakuza dawul jog mukk di nemme ko mbiru yusuf waxna netam da na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yakuza da na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yonte yalla yaqub mom bi muy tagutu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom daal kum e responsabiliser nañ ko daal denk ko mom dana ci taxaw yakuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ne ko baba karavan bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci sen bir mu dal ne wagne ko mom yakuza dal di dem ci frère yusuf day wax le neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nanu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi tax ñu bi ñu ñëwé nak fekk malikum no taaru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yu sey da di ñëw bi ñu ñëwé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té legi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko waaw ñun dafa ñu ko jaay ñu jëndu ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa nubb ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxee loolu ba delu waat ci loxoy mbokkam amana ñu ray ko te gis na ni loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yoon ma ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñooñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyof Abdoulaye Ibn Abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci njëkk gu tollok ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñoom ñu séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk ñàkk fayda e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs dirahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf aw ñëkki dañ ko tuddu noon rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf a génn dëkk bi rek wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ko baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ko nit ñu baax ñëpp bëgg mu yonenti yalla yusuf waaye niki jaay googu ñu ko jaay yépp xikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko jamono mukk mu melni wax nañ ne itam lu tax ko selle ni yusuf baaxi ni yusuf bu fu ñu ko masaanu tudd yonenti bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nit noo ñu jaay ko mu tum rank nekk jàmm ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan mooy sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihim iyyahu anna ibrahima dakhala misra fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum khufatan mushatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم نيك سبب بن تخ نيجل يوسف منك كتد نتد جنك مرتك لون يالا دفتي موم أي تران غبا قري مطرني بنك جام من سبب بكوز بلك ورى المودي إبراهيم من خمنتني موين مامم نخ إبراهيم موجود إسحاق إسحاق جور يعقوب يعقوب جور يوسف kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam
dañu waxone ne dafa mësse ñew Égypte dum ko wa Égypte nek fa ab dir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool nax yeenent gi mu nekk ci ru Yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahim kérok neena ay nit ñu baax ñu tuddu aduna ñoko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té orman Ibrahim ak respecté ko ak mangal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahim war nek yalla itam nonu Ibrahim def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di def bëggoon Ibrahim and ak ñom dox li tax Ibrahim di war ñu ngi ci seen bop ñuy dox kon day melni Ibrahim mo leen gën donc mo leen gën sax bëggul ngeen gi feñ fofu man mo ñu bëgg rek moy ne Ibrahim modest wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nit la kom ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñu dox waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julliti, ginnaw bi ñu sante yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonente yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tilli bi ak yonent yàlla Yaqub. Te tilli gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xame ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal ni jóge ci soxna suus nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel ni moom mooy di mujj mooyu, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci fakhru razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na lu baaxu lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nabu waaru njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nabu waaru. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu boole fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nugu waat. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi, kenn ki mo yor walu nan nguur bi lepp lu nguur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yor walu nguurum lepp lu nguur bi di lek lu jëm ci walu nguur koku mako yore man ñoom ñaan ñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk na itam yonent yalla yu su fa di dugg ci kasso ba ñu and do ñoom ñett duggando kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mu melni kon yonent yalla yu su ko dugg na ci kasso ba mu dugg ci kasso bi itam wa kasso bi yep gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxna anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqataa rajaa'uhum wa ishtadda balaa'uhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سرين بوبني وقت هذا لأن يوسف كدون جف جف يرفت لكبير قصب من أبقى كمس على ثيب الكبير قصب لأن يوسف موي جب دلوبة الأيقاب بلا فج لأن كمس على أم أبن يخري لأن دفل يرم ببقك يو يخري لأن يتم كدون فرلوشي walu jaamu yalla la ci bir kasso bu digi yeb daf ko dan nafil neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar lan ne dal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokan wu christ bu nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu gennati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñu leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxre yàgg waaye respa lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waaji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waa ji nañ ay kan yusufa ne leen man maay yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub di doomu isxaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lañu def yusufa xarit taxoog noon fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne neen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago yusufa ne leen nag ah mu gënke nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggënk ka ma cëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggoon na ma.
0: Waaye ba ma duggee ci biir këram leer yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi. Mu ne kon nag na ngeen tey ci man. loolu seen bëgg a rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox. nitu yàlla kenn du ko ñoox ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin. te miin googu nag moo lay gaañ. ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom. te li ñuy wax naan ñaar neexu na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk. jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla. ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu. mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme pour wane daal nanu laaj Yusufa comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firil gént ba. mu mel ni kon dafa xaw a niru ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti. kon la leen Yusufa doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañoo diing ak. kenn ki daal di jot te moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteur am. mu ne fa inni raaytuka anni fi bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana ka'su lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabaz inni raaytuka anna fawqa ra'si thalaasu silaalin fiiha xubzun ta'kulu ltayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraaka min almuxsinin. service bi ne ko man di dama gént gis mu mel ni dama nekk ci benn jardin. mu mel ni dama nekk ci benn taatu garabu raisin. nee na ma dagg fa nag ñaari cëggu raisin. nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naan ko nag ba mu nekk ji nee na ma koy jox buur bi muy naan. maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la. lakk kattu buur bi nag man de biig dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mburu. maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi. nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi. mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga firiñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax. Yusufa itam te boo ca saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak. waaye alquran netali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa. qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamra wa qaala alaaxaru inni araani axmilu fawqa ra'si xubzan ta'kulu ltayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraaka min almuxsinin. waaye Yusufa daf leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñamba ñuy préparé ci kër ga war leen ko indil fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñamba la muy doon. waaw mën naa leen wax ban plaa la lu njëkk muy agsi fii. loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal. mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilu lkahanati wa saxara ne ko lii jabarkat yi gisaanekat yi dañ koy def. ñoom mën nañ laa wax loo gisagu. kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te agseegul loolu itam jabarkat yi dangeen ko def ak gisaanekat yi. Yusufa nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jabarkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté. zalikuma mimma allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn. léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf. mu mel ni Yusufa nemmeeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet. mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm. légui nak yusuf bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul ben ngeeriñ amul ben fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabtu millata ibrahima wa ishaqa wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يوسف نين مان دي مسنا بوكو تي يونو غانيغا خامتيني گمو يالا تي تام دانيو ويدي الاخره ني امول ньоญو بوكو ما تي سين يون جيغي ووما لين بوكو ماك نيوم تي دا مان ماغي توك يورون ليغا خامتيني مودي يونو ابراهيم دي يونو اسحاق دي يونو يعقوب té itam ñoom mësuñu bokkaale ak yàlla ak dara loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xéewal yim leen defal lu yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne naan ya saxibay sijn a arbabun mutafarriquuna xayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون من أين يعندك من تكسب من لين دلاج نق أي الله يتخلقه يالله بينك ورس bi nek xaliss bi nek wiñ ñu bi nek dekk bi nek xeer ak yeneeni façon yalla nak yalla yu takaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté mën lepp benn yalla bi ñu lepp mën lepp té ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yër mëne ñepp di fajj aajo yi te fajj te sa wax ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yii yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaramuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi ngeen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من ينعمتني am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan et ñetti ci gurégin yi nga xamante ni daggoon nga ko naroo ko buur bi moo dine dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danen la jël si delloowaat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko lolu mo di ne dessa nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jël ci dañen la jël ci ray la suñu raye nak dañen la sanni bu la sanni nak ay picci ñoy ñew di lek sa bop ne ko lolu dal mo doon seen gëddi Abdullah ibn Mas'ud waxna ne lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani mun Abdullah ibn Mas'ud mo waxni bi nga xamanteni yusuf firin na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yobbu ko delawat ko ci faram keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yobbu ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani nonu la ko alquran netle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amon ben mboro mu nekk ci egypte contre bour bi fexé né ñu nek pour ray bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam kon lak ka tumbur bi ko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ko ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari dañen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jox xaaliss bi waye biñu démé ba ci digg ba mom serviteur bi kiko don xalil muy naan mom dafa dem ba jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bur bi mu ngi koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal mëna tulé supporté di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu ba ni mu balé waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak ka tu mburu nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu dañe nak bu bur bi wara reer ci tajal ko reer mu wara reer e bur bu tag ci mburu mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax ne ko e bur bu lak nak ñam wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek da nga dé mom nak ka tumburu bi itam dal di ne bur bi bur nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan jus bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw legi nak bur bi dal di jaxli dal di tek ak mburu mi dal di tek itam jus bi lanu ci dara waye mu wo lak ka tumburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox leko mu la ko ne du ko rek na xam na ne def na ci lokon mu e ki nga xamanteni mo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko li mu bëgg yow itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba kolam fees ndax def ca dara lu bon ah bur bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kasuba day jël ma leen e ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kasuba yuus ko leen ànd ak moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom bi yuus ko firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def motax serviteur bi kenn rayu ko waye lak ko tumbur bi mom ray na ndax lamu naron moy ray bur bi mu wax ni moom serviteur bi bu ngeen génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place am Yusufa wax naak moom Yusufa daf ko wa bu mu ñëw wute ko man de li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fee dugal noonu rek pour dalal fitna ji léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekke moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëmmi li Yusufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu Yusufa mu gën a yàgg ci kaso ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu akhi Yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk ma Yusuf mu ne bu di woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante mag moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekke fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar kon noonu dinañ ko fa mën a dégg moo tax nett li nan wax ne jibril alayhi salaam nett li nan wax ne jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee Yusufa xàmmee na ko xam na ni kii jëm na jëmu nit dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu baaxul lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo wut fii ak yow ni nga sellee yow jibril ne ko yow kon laa ci te sell

Thank you.

Thank you.

Thank you.